0: са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Правителството и социалните партньори се договориха за нов модел на минималната заплата от следващата година. Тя ще се формира от следните критерии. Покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа им на растеж и дългосрочните равнища на производителността на труда. Оценка ще се извършва веднъж на 4 години. Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди премиера Радев с представители на отговорните институции в Министерския съвет. Доклада на бе етапната готовност в подготвено изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който последно е променен през 2019 и не съответства на актуалното състояние на обществените отношения. Приет е в далечната 1958. Веднага ще бъде приложено засилване от страна на МВР на мониторинга за незаконно съдържание или призоваващо към насилие в интернет, както и работа за прекратяване на неговото разпространение. И още действия за превенция на употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите и увеличаване на наказанията за разпространението им в училищата, като ще се засили координацията за идентифицирането на противообществено поведение в училище и по-активна работа с родителите за неговото преодоляване. Очакват се и политики за извънкласни дейности, като занимания по изкуства, спорт и други. Въвеждане за първи път на единен национален инструментариум за проследяване на развитието на децата в детските градини предлага Просветното министерство с проект за промени в наредбата за предучилищното образование. Методиката предвижда установяване по-рано на евентуални затруднения и последваща допълнителна подкрепа. Следобедният сън няма да е задължителен. Трите нови метростанции по линия 3 на столичното метро отварят за пътници на 14 август след 12 часа в петък, съобщиха от столичния метрополитен. За тяхното обслужване ще бъдат пуснати допълнително 4 метро влака. Левски се накрачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1 на 0 и на реванша в Казахстан и с общ резултат 2 на 0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар. Лудогорец преотстъпиха Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте Санта Фе. Той ще бъде там под наем за една година с опция за закупуване. Локомотив София привлече Дейвид Огага, който подписва 2-годишен договор с клуба. Нигерец играе като крайен бранител. Той ще може да играе след паузата за националните отбори. Договорът на Джан Лоренцо Бринджини като треньор на националния отбор на България по волейбол за мъже се удължава с още 2 години до 2028, а след мачовете на националния тим през тази година той ще води клубен отбор в родината си.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина. Сряда сутрин, 12
3: август. Август.
2: Някакъв октомври ми се върти. Имам някакъв проблем аз с месеците, казвам ти. Така усещам ги нещата много странно.
3: Виж сега, сряда е.
2: Сряда е.
3: Тепърва преполовяваме и седмицата, и месец, да. Август. Все още сме в разгара на лятото.
2: Не е нормално да блокирам толкова рано. Това ли искаш да кажеш?
3: Не, напротив, това си е напълно във вреда на нещата. Ние все пак се събуждаме рано-рано, не като нашите слушатели. Абе, проверяваме кой се е събудил сега и даже ви подтикваме към напълно събуждане. Започвайте ритуалите по събуждането. Ние след малко се връщаме, за да ви разкрием една много приятна тема, която се надяваме, че ще ви хареса.
1: Това е радио. Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш, за да няма объркани, защото знаем, че сутрин човек малко трудно се ориентира къде точно се намира. Ако сте паднали от леглото в опита да спрете алармата, надяваме се да няма поражения, най-вече върху вас, и че вече сте готови, освен всичко друго, да започнете деня си с шоуто на блондинките и с въпроса, който ще обсъждаме тази сутрин.
1: Каза, ако сте паднали от леглото, приземяваме нашите слушатели със сигурност.
0: Да.
1: И тази сутрин имаме много приятна тема, с която се надяваме да ви приземим и да ви накараме да се включите, като коментирате във Фейсбук. Какъв е въпросът ни днес?
0: Ами въпросът ни днес е така лека дилема, да го наречем. Питаме в центъра на града или далече от Шумотевицата, къде предпочитате да живеете и защо?
1: Добре, страхотно. Знаеме, че е нашумяла тема.
0: Две опции, които поставяме. Да. Често казвам, аз не се сещам много-много за трета.
1: Да.
0: Може би единственият по-добър вариант е да имаш жилище в центъра на града, където да можеш да оставаш от време на време. И иначе да си живееш някъде на спокойно място, така в покрайнините на града, където да можеш да бягаш от шумотевицата, да можеш така да се скриеш, когато имаш нужда. Това е единственият вариант по средата, за който аз се сещам и който не е никак лош, между другото.
1: Не е лош.
0: Но при тези цени на имотите си е направо невъзможно, така че няма какво да го обсъждаме.
1: Да, така е. Преди още колко години стана, откакто мина COVID? 6 години.
0: Да.
1: Тогава някак си нашумя точно тази възможност хората да избягат от шумотевицата, да се спасят тогава по това време от вируси, въобще забрани, начин на живот, който се установяваше. И като че ли една тенденция наистина се наложи от тогава до сега, в която хората бягат от големия град и търсят нещо по-спокойно. Ти каза, по крайнините има възможност хората да отидат и на морето. Често чувам такива избори. Така че това е и днешния въпрос. На пръв поглед лесен. Може би очакваме да чуем повече отговори в посока на това, че хората искат да се отърват от шумотевицата. Но аз си мисля, и понеже изхождам и от личната гледна точка, че все още има млади, енергични хора, които предпочитат тези години да си ги изкарат в един по-динамичен свят, който и града предлага.
0: Моите наблюдения за центъра на София са, че там сякаш май останаха да живеят основно пенсионери. Но, може и да не съм права. И тази сутрин ще разберем дали е така. Разбира се, не говорим само за София.
1: Да.
0: Това е най-големия град в България, но има и други големи градове, където също в централната част е по-шумно, по-натоварено. И разбира се, в покрайнините, особено когато града се разраства, се обособяват други по-спокойни квартали, така че със сигурност не говорим само за София, а и за всички останали градове на България. Сипайте кафе и ви чакаме да се включите в дискусията.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките, това е хороскопът за 12 август. Започваме с овните, за които днес нещо, което дълго са отлагали, най-после започва да се раздвижва. Не чакайте идеалния момент, той може да се окаже точно днес, а в любовта ви очаква приятен жест.
2: Имате нужда от малко повече спокойствие, телци, и малко по-малко чужди мнения. Доверете се на собственото си усещане. Денят е подходящ за решение, което ще ви донесе повече свобода.
1: Близнаци, разговор днес може да се окаже много по-важен, отколкото изглежда в началото. Бъдете любопитни и задавайте въпроси. Вечерта ви носи среща или новина, която ще ви усмихне.
2: Страхотно! Раци, добро утро и на вас! Днес сте в настроение за промяна, дори и да не знаете точно каква. Не е нужно да преобръщате живота си, понякога е достатъчно да направите нещо различно. Любовта ви носи усещане за сигурност.
1: Вниманието днес на лъвовете е насочено изцяло към тях и това определено им харесва. Възможно е да получите комплимент или признание, което отдавна заслужавате. Не бъдете скромни, приемете го с усмивка.
2: Деви, опитвате се да подредите всичко предварително, но една непредвидена ситуация ще ви покаже, че понякога импровизацията работи по-добре. Оставете си малко свобода и денят ще стане по-лек.
1: Везни, няколко от вас има нужда от подкрепа, но може да не го казва директно. Покажете, че сте там. Един малък жест днес може да промени нечий ден, включително и вашия.
2: Винаги съм там за моите приятели. Добро утро, скорпиони! Днес усещате хората по-добре от обикновено. Ако нещо ви се струва прекалено хубаво, за да е истина, просто дайте време. В личен план ви очаква интересен обрат.
1: Денят потиква към приключения с стрелците. Не е задължително да е самолетен билет, може да е ново място, спонтанна среща или пък просто едно решение да направите нещо, което никога досега не сте пробвали.
2: Добро утро, козирози! Работата ви върви, но не позволявайте задачите да изядат целия ви ден. Някой близък очаква внимание от вас. Вечерта е идеална за разговор, без телефони и без бързане.
1: Нова идея се появява точно когато най-малко я очаквате водолеи. Не я отхвърляйте веднага, дори да ви изглежда малко нестандартна. В любовта е време за повече спонтанност.
2: Риби, днес оставате интуицията да ви води. Имате усещането, че нещо се променя и най-вероятно сте прави. Не се страхувайте от новото, то може да се окаже точно това, от което имате нужда.
1: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките. Продължаваме обаче да бъдем заедно до 10 и се връщаме към темата на официалната ни Facebook страница.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Хелена и Лина в опити да се събудим, да събудим и вас, разбира се, и всички заедно да се насочим към официалната ни Facebook страница, където днес обсъждаме в центъра на града или далеч от шумотевицата, къде лично вие предпочитате да живеете и защо. Със сигурност и двете места си имат и плюсове и минуси, както си ако нещо в живота. А въпросът е кое всъщност ни кара да избираме едното или другото.
1: Да. Кои са причините? Кое би избрала, Ели?
0: Аз със сигурност не искам да живея в центъра на града, макар че понякога е много приятно там, особено през лятото, късно вечер, когато така града жужи и усещаш една много хубава енергия, но пък има толкова проблеми, като паркирането.
1: Така е.
0: Наскоро ми попадна между другото обява за гараж. Мисля, че беше някъде в централна част, доста централна част. 100 000 евро искаха за гараж. И той дори не изглеждаше като някакъв гараж, в който има място да сложиш и едно легло, че да си живееш там заедно с колата. 100 000 евро за гараж. Скандално ми се видя. Наистина скандално. Но да, когато има огромен проблем с паркирането, хората според мен да са готови и на лудости.
1: Това е много определящо.
0: Така че паркирането за мен в центъра е голям проблем, като човек, който е свикнал така да е в много дълбока интимна връзка с колата си. Но пък ако живееш в центъра и може би всичко ти е на пешеходно разстояние или имаш удобно метро, защото все пак в София вече имаме сравнително добра метро мрежа, може пък тогава да нямаш нужда от кола, но пак трябва да я държиш някъде.
1: Да,
0: паркираш я и година не я мърдаш там.
1: Не, ужасно е това. Ужасно. Чух за някакви схеми, между другото, в така по-централни квартали на София, в случая, където паркираш едната кола по така бюджетната такава.
0: Да.
1: След това идва другата, по-скъпата, която имаш, паркираш другата, правиш място на по-скъпата
0: ужас.
1: Кола.
0: Ужас.
1: Да, ужасни схеми. И знаеш, че примерно до 4 часа на обяд можеш да си позволиш да мърдаш на някъде с колата. След после, това е просто абсурд.
0: Да. Еми, ето една причина да искам да живея някъде на по-спокойно място. Въпреки, че и това си има, как да кажа, предизвикателство вече относно паркирането. Ти знаеш, аз живея така в покрайнините на града, но дори в нашия квартал вече, заради новото строителство и всички тези блокове, които се вдигнаха, по улиците вече става кошмар.
1: Да.
0: Тоест, ако преди е можело спокойно да си паркираш пред къщата, сега вече има проблем.
1: Така е.
0: Та, това е едно от нещата. Със сигурност има и много-много други. Слава Богу, че имаме достатъчно време да отнесем, за да направим нашето разследване, проучване, както искате го наречете. Важното е да се включите в него, така че ви чакаме на Facebook страницата ни.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен всеки ден. Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро! 7.29 е, това е шоуто на блондинките. Дано сте се събудили в добро настроение. А ако не сте, се надявам да си го оправим взаимно. Може би сте бесни на някои, нямам никаква представа.
1: Има и такива хора.
0: Има и такива хора. Дано в развоя на дискусията тази сутрин на настроението на всички ни дойде.
1: Mm-hmm. Така е, да се успокоим като за начало, предлагам аз.
0: Добре.
1: Да потърсим вътрешния си център, който е изключително важен, както знам.
0: Да. Mm-hmm.
1: И след това да скочим към темата, която не е чак толкова философска, но пък е практична и е важна за това човек да се чувства добре,
0: mm-hmm.
1: за да може да е спокоен и да
0: така
1: не се ядосва.
0: Така е. Ами виж сега, Ели, днес наистина в шоуто питаме нашите слушатели в центъра на града или далеч от Шумотевицата, къде предпочитат да живеят и разбира се да кажат защо. В интерес на истината, за да гледаш сериали, които ти харесват, не е задължително да живееш нито в центъра на града, нито в където искаш можеш да живееш.
1: По принцип някъде, където има електричество и интернет.
0: Това ти е достатъчно.
1: Да, абсолютно достатъчно е, да.
0: Така че спокойствието от тази гледна точка ти е осигурено, където и да се намираш. Но какво казват нашите слушатели по темата днес? Катя Донева ни пише: добро утро. Вече търся тишината, затова далече от Шумотевицата. Добре, но къде живееш ти, Катя, в момента ми е любопитно. Дали си успяла да сбъднеш тази, това твое желание да си далеч от Шумотевицата?
1: Да.
0: Се разбира, да.
1: А Виолета Русева също пише: вече съм на възраст, която предпочитам да съм далеч от Шумотевицата. Сега много интересна тенденция започва да се очертава според мен, дори само тези два коментара, да свързваме това, че искаме да избягаме от града, от активния живот, от по-забързаното може би ежедневие, с възрастта.
0: Категорично ще излезе, че е право пропорционално наистина на възрастта. Някак си ставаме по-големи и повече ни писва от злободневни истории, шум, крясъци, въобще трудностите, които се намират в града. Но пък трябва да спикнем с тези, които предлага и едно по-тихо и отдалечено местенце, защото то също крие своите затруднения.
1: На мен ми е интересно дали наистина така ще върви дискусията, т.е. устарявам, значи искам да избягам от града и да отида някъде на по-спокойно място, или ще има и по-различни гледни точки, но пък хубавата новина е, че имаме време до 10, така че давайте смело към официалната ни Facebook страница и ни кажете къде предпочитате да живеете и защо, в центъра на града или някъде по-далеч от Шумотевицата.
2: Чуй гласа на блондинките! Единствено по Радио Фреш! Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендар ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! В 7.38 ви казваме здравейте. Ние сме Лина и Елена и днес в шоуто на блондинките сряда е, препоубяваме седмицата, горе-долу и месеца и си говорим за една дилема, която може би вече стои пред вас. Може би трябва да вземете решение къде избирате да живеете, оставате в града или центъра на града, или може би малко по-периферията му, дори извън града. Сега това е абсолютно реален избор, който хората правят, дори да не им се налага, както се казва, да не са изправени непременно пред тази дилема, но така да е назрял този проблем и да си казват време вече да направя някаква промяна.
1: Да, така е. И днес дилемата ни наистина е интересна, защото, както видяхме още от първите коментари, започна да се отчертава и една много интересна тенденция за това, че все още някакси, когато хората започнат така да напредват във възрастта, хайде да наказваме остаряват, да натрупват някакъв километраж в годините си и рязко започват да се ориентират към бягството от центъра на града и отиването някъде в по-спокойно място. Но ще проверим дали е така и с останалите ни слушатели. Щеряна Янева казва за предпочитане да живеят далеч от шумотевицата в малка къща с градинка. Mm-hmm. Тази така идилия, която повечето хора имат за този начин на живот, я виждаме и тук. И определено до този момент везните на 100% се накланят към живота далеч от шумотевицата.
0: Виж обаче какво ни казва инженер Десислава Димитрова. В града, казва тя, удобството, всичко да е на крачка от теб е незаменимо. Романтичните представи за живот на село са по филмите. Тук често няма транспорт, лекар, аптека, магазин за посрещане на елементарни човешки нужди. Иначе къщата си е предимство за независимост. Тук, казва тя. Значи, може би тя живее някъде извън града.
1: Да, или има някакви наблюдения. И не е така много далеч от такъла да се сети човек, че нещата, за които споменава, наистина са така, особено в тези по-малки селца и малко по-отдалечени от града, защото ако говорим за градове като София, Пловдив и Варна, Бургас, наистина около тях има доста села, които са достатъчно близо до града и в същото време достатъчно изолирани. Но ако говорим за едно село, което е на, не знам, 100-150 километра от София, например. Вероятно, картинката не е точно такава.
0: Така.
1: Добре, интересно започва да става. Чакаме и вашата гледна точка и мнение по темата тази сутрин на официалната ни Facebook страница.
2: Шоуто на блондинките. Твоята причина да обичаш да ставаш рано. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро с Орлин Павлов и неговата песен Сам, която може би ще е доста така характерна за хората, които решат да изберат опцията да се преместят някъде далеч от шумотевицата, да са си сами със себе си, далеч от демоните си и далеч от хората, които може би ги ядосват преди да си легнат вечер. Нямам никаква представа.
1: Нямам представа за кого говориш. Аз такива хора не познавам. Щом казваш, че има, сигурно има. И те най-вероятно живеят и в центъра на града, и далеч от шумотевицата. Изобщо дразнищите хора така или иначе са навсякъде. Но
0: абсолютно.
1: Днес не се концентрираме върху тях, а върху дилемата наистина къде предпочитате да живеете. Дали сте онзи градски тип човек, който не може без това да има денонощен магазин на три крачки от себе си, защото винаги е забравил нещо, което трябва да купи. Или напротив, искате спокойствие, тишина и след 6 часа вече да не виждате жив човек около себе си, например, и да си се отделите там във вашия си свят. Питаме, вие отговаряте на официалната ни Facebook страница и виждаме, че взимате темата доста
0: сериозно. Много добре, да. Много ни харесвам. Даниелка Балева ни пише, в центъра на града обикновено е по-тихо, отколкото в околностите. Така, отделно, коя държава се визира и нейните градове? Която си изберете, Даниелка.
1: Да.
0: Градовете в България не са чак толкова големи и пренаселени. И по темата, лично аз предпочитам града, живея в България, всичко, ама всичко е удобно и наблизо. Шумотевицата обикновено от кварталните кучета през нощта, иначе всичко е поносимо. Човек сам изгражда своят дом, но млади години в града, но вече и на по-зряла възраст града е за предпочитане. Всеки има свое виждане, но за да избереш далеч от шума, трябва да си наясно с плюсове и минуси на малко тихо място, където живееш далеч от града. Или пък може да е в града, все пак 21 век сме, изненади тихи се крият дълбоко. Весела сряда, ни е написала Даниелка. Тоест, да разбирам, че Даниелка по-скоро отива към опцията за града.
1: Да, и аз така
0: млада,
1: я разбирам.
0: По-напреднала възраст, независимо.
1: Няма значение от възрастта. Да. Да, ето тук тази наша теория за това, че с напредването на годините човек отива към по-тихото, се разби. Леко пропуква.
0: Да.
1: Пропуква се за
0: сега.
1: Добре,
0: айде
1: се само да се пропука.
0: Да.
1: Но ни трябват още така потвърждения, още опит и още мнения, за да можем да си извадим някакво заключение. Разбира се, няма как да го направим преди 10, а до тогава чакаме да ни споделите какво мислите и вие.
2: Събуди се с две блондинки. Това е шоуто на блондинките. Само по Радио Фреш.
3: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай

0: Добро утро! 8 минути остават до новия час. Затова се включваме преди това от шоуто на блондинките, за да ви попитаме и днес една... да ви поставим пред една дилема по-скоро. Къде бихте избрали да живеете? В центъра на града или далеч от шумотевицата? И разбира се, да ни кажете защо. Сега, когато си говорихме за пенсиониране преди няколко дни, мисля, че доста голяма част от нашите слушатели, както и ние с теб, споделихме, че предпочитаме някъде в един момент, разбира се, да живеем някъде на по-спокойно местенце. Аз изявих желание някое хубаво островче да се пенсионирам рано-рано.
1: Това си е далече от града. Това си е много далече от града.
0: Да. Абсолютно.
1: Това няма нищо общо с град даже.
0: Абсолютно е така. Да. Така че по една или друга линия сме застегнали тази тема и слушателите ни знаят какво предпочитаме.
1: Да. Замислих се за това с възрастта и някакси се върнах назад във времето към, да кажем, своите 20. Когато си спомням, че мечтите ми основно бяха свързани с това, например, да отида в някой голям град, като Нью-Йорк, например, където да живея.
0: Огромен град.
1: Да, огромен. То това дори не може да се каже град. Към днешна дата да си представя, да си мечтая да отида да живея в Нью-Йорк, не, никога, никога. Просто това не мога изобщо да го допусна по никакъв начин.
0: Да.
1: Мечтите ми повече са насочени към, не знам, някоя спокойна виличка в Тоскана, ама в дълбоката Тоскана, нали, където в радиус от, не знам, 20 км, примерно, няма друга къща, освен моята.
0: Много хубаво.
1: Чакай, такива крайни неща ми се появяват в главата.
0: Виж как човек си променя перспективата.
1: Да, от друга страна, обаче, наистина... понякога много ми се иска и да се хвърля така в големия град.
0: Защото много добре.
1: Наистина там има живот. Както беше написала и мисля, че Даниелка, понякога в центъра на града, особено вечер, може да стане и супер тихо. Особено в тези малките улички, колкото и да са централни, те имат кооперация из вътрешен двор, например, където наистина не чуваш никакъв звук от града. Има си чари в това, но човек трябва да избере едно от двете, както си говорихме, чисто по финансови причини е много трудно да имаш и двете. То и едното вече е трудно да имаш, какво става и двете. Но да, днес така, по-скоро хипотетично си говорим кое бихте избрали. Няма значение къде живеете в момента. Важното е какво искате. Споделете ни и ни разкажете на официалната ни Facebook страница. Сутрешни ритуали.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
1: Премиерът Радев ще представи днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Сред основните приоритети – укрепване на държавността, борба с корупцията и нравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в отбелязването на Международния ден на младежта в Созопол днес. Празничната програма е от 18 на плаж Харманите. Събитието се открива от министъра на младежта и спорта Енчо Кериазов. Ще участват спортистите Йордан Явчев и Ивет Горанова. Датата е обявена от ОНЕ през 1999. Събитие има в цялата страна. Нови правила съгласно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Въвеждат се строги ограничения за контакта с храни на известните като вечни химикали в опаковките. Новия регламент се определя като инвестиция в бъдещето и ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаването на безопасността на опаковката. Всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки на ден. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. България то ще се вижда само от крайните северозападни части на страната. Във Видин ще започне в 20:27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълното затъмнение ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2 минути и 18 секунди пълната фаза ще може да се види над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакъла на Персидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток. Левски са на крачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1-0 и на реванша в Казахстан и с общ резултат 2-0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар. ЦСКА 1948 отпадна в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите от Панатинайкос с 1-2 след продължение при реванша в София и 1-1 в Атина преди седмица. Божидар Сарапуюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам и прекъсна серията на българската лека атлетика без континентално отличие от Евро 2018 в Берлин, когато Мирела Демирева стана втора в скока на височина. Сарапуюков постигна 8 метра и 26 сантиметра.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките е 8 и 8 е 12... Пак имам проблем с месец. Август. 12 август. Ще го науча този месец точно като приключи. И после ще имаме август и септември.
1: Но, точно така.
0: Така или иначе, начало на новия час. Ние сме Елена и Илина, поне това знам. Имам някакви попадения. И знам и темата днес. Тя е в центъра на града или далеч от Шумотевицата, къде предпочитате да живеете и защо? На това ви питаме тази сутрин.
1: Ти преди малко в предходния ни анонс спомена, че като по-малка си искала и си си представила дори да живееш в Ню Йорк.
0: Да.
1: Знаеш, че аз се връщам от Штатите преди няма две седмици. И бях в близост до Бостън, в Масачузетс. Бостън е един друг такъв голям космополитен град. Много красив, много хубав, но през повечето време бях в едно малко градче в близост. И искам да ти кажа, че ето далеч от Шумотевицата, в абсолютно нищото, в задния двор се разхождаха сърнички и малки зайчета. Най-хубавите и най-честите животинки беше...
0: Астролисици имаше ли?
1: Не съм видяла. Астролисици нямаше. Аз бях там представителка. Да, така е. Липсваше ми.
0: Така е.
1: Факт. Много, много хубаво. Райско местенце, наистина. Признавам. Представям си да живея един ден там. Но трябва да свикнеш с мисълта, че ако си на такова място, се срастваш с колата и за всичко друго ще трябва да използваш точно някакво превозно средство, защото иначе си загубен.
0: Да.
1: Това е истината.
0: Ами да, това е може би една от особеностите, да не живееш в центъра на града, където пък, както си говорихме и по-рано днес, паркираш ли си веднъж колата и намериш ли си място, после не искаш да я мърдаш.
1: Абсолютно.
0: И също и предпочиташ да правиш какви ли не комбинации, само и само да не изкараш колата от паркомястото. Така е, има си едното и другото плюсове и минуси и всеки човек, това е предизвикателството пред него, всъщност да разбере кое му отговаря повече на желанието за живот, на нуждите му може би в момента, защото в различни етапи от живота, наистина имаме и различни неща, които ни вълнуват. И двете си имат своя чар, пък казва Николова Топалова, която, както се казва, иска да вземе най-доброто и от двата свята.
1: Балансира.
0: Ама не винаги може да е така. Затова вземете решение и ни кажете в центъра на града или далеч от Шумотевицата, къде предпочитате да живеете и защо.
2: Чуй гласа на блондин.

0: Здравейте, добро утро. В 8.16 ви казваме добро утро. Това е шоуто на блондинките, любимата честота по радио Фреш. Днес с Елена си така поставихме една цел, да ви поставим вас пред дилемата, къде бихте избрали да живеете, в центъра на града или далече от шумотевицата, където може би така ще намерите повече спокойствие, повече уют и въобще ще се почувствате себе си. Хайде така да кажа, ако това е вашето, вашата природа.
1: Така, и ако търсите себе си изобщо, да, може да искате да избягате себе от себе си, нищо не се знае. Цвета Топчийска ни казва, в центъра, харесвам шумотевицата и близостта до всичко необходимо. Аз познавам такива хора, между другото, мои приятели и познати, които казват, че за нищо на света не биха заменили живота в лудницата на града с някакво спокойствие. Например, се учудват, аз живея хем в града, хем по-далече от града. Нали? Да. Малко си като на село, но в същото време си достатъчно близо и до града. Но те винаги казват, че никога не биха така дошли да живеят толкова далеч. Те си искат всичко да им е на две крачки разстояние, да могат да станат примерно в 3 през нощта и да излезнат и наблизо да има нещо, където да могат да ядат. Нали? Е такъв тип неща, които за някои хора явно се оказват много, много важни.
0: Те са си важни, да ти кажа честно. Да. И аз бих като социално животно, както се определям, и аз бих се присъединила по-скоро към този начин на живот и мислене, но това не е за цял живот със сигурност, защото и си има негативите, които се трупат. Кремена Иванова ни пише, понякога мисля, че мога да се приспособя към навалица и спокойствие. Клоня към спокойствието, като в същото време живея и близо до два големи града и шумът и навалицата са близо.
1: Да.
0: Добре.
1: Ето това е опита, може би, наистина опита. Човек да може да има по-малко и от двете. Да, нито едното да е изолирано, нито другото. Mm-hmm. Но все пак тя е избрала да живее малко по-далече от центъра. Надявам се, че си е доволна от избора. В центъра на града, пише Теодора Илиева, всичко ти е наблизо, приятен ден и лека работа. Така да има, кое е това всичко? И това също е интересен въпрос. Кое е това всичко в крайна сметка? Може би наистина човек избира и къде да живее, прямо работата си, организацията си на живот, дали децата ти са малки, например, и трябва да имаш децата, наблизо детска много градина, важно училище. Да. Всички тези фактори влияят, така че да видим какво още ще ни разкажете по темата, кое избирате, центъра на града или да живеете далеч от шумотевицата.

0: Третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Добро утро!
1: Добро утро, Лена!
0: Добро утро, Елена!
1: Добро утро и на слушателите, на тези, които сега се присъединяват към шоуто на Блондинките в 8.24. Точно на време, за да обсъдим най-важното събитие на деня.
0: Най-важното събитие на деня и най-важният избор, който можем да направим.
1: Преди избора. Да, всъщност ще правим избори.
0: Чакай, какво събитие?
1: Ето, знаехте, че не знаеш кое е най-важното събитие на деня. Днес ще гледаме ли персеидите?
0: Последния път, когато гледах Персеиди, да, беше преди, не знам, може би...
1: 102 години?
0: Не, да, две години, примерно, нещо такова.
1: Плюс-минус 100, да.
0: Нищо не успях да видя.
1: Днес ще видиш.
0: Днес ще видя ли?
1: Днес е изключително интересно астрономически събитие, защото имаме лунно затъмнение, което означава нямаме луна, небето
0: да,
1: ще бъде тъмна.
0: Много тъмно.
1: Има още някакво подреждане на планети, което не знам точно как помага за персидите, но сигурно помага с нещо. И също така днес е пика на метеоритния дъжд, което означава, че яко ще падат звезди. И се една ще видиш. Топа с твоя късмет една, ако не видиш, вече отказвам се.
0: Добре, сега остава да имам късмет, поне някой да ме покани, за да мога да отида да ги гледам.
1: Ами може да отидеш и там да срещнеш някой.
0: Добре, ето, качвам се, той е близко до вкъщи. Не, аз не се шегувам.
1: Аз още по-малко се шегувам.
0: Ще те срещам и горе.
1: Аз тия персиди знаеш от кога ги чакам.
0: Наистина, не?
1: Да, много...
0: Тоест ти наистина ще ходиш да ги гледаш?
1: Да.
0: Много хубаво.
1: Най-вероятно.
0: Много хубаво, добре.
1: И аз се още не знам с кой, но...
0: Добре,
1: все пък,
0: може да се намерим, ако сме сами.
1: Да, ако останем сами, винаги можем да отидем да си ги гледаме заедно, можем да си пуснем персииди на Роби.
0: Много ми харесва.
1: Персиидите.
0: И молец, нали така?
1: И молец, да, Роби, да. И молец. И да чакаме да дойдат при нас. Сега, големия ми проблем обикновено по време на персиидите е, че нали, когато човек види падаща звезда, трябва да си каже желание.
0: Да, трябва.
1: И аз винаги се чудя какво да кажа.
0: Е, ти от сега почни да го
1: трябва
0: мислиш,
1: да
0: не може ли да...
1: Да, мисля. Да, трябва да си ги намисля предварително тази година, да не изпусна момента и то няколко желания, защото нали, днес ще се видят много падащи звезди.
0: Да, сигурна съм, че имаш много желания за отбъдване.
1: Много хубаво.
0: Да,
1: чакаме,
0: е много хубаво,
1: чакаме
0: наистина.
1: Чакаме с нетърпение. Ето ти един плюс на това да живееш извън града.
0: Да.
1: Само мърдаш в двора, гасиш всички лампи в къщата.
0: Едно одеяло, лягаш
1: и си гледаш персиди. А сега от центъра на града, докато стигнеш някъде, където могат да се гледат персидите, три дни път с камили. Така че ето ти един плюс в полза на да
0: много
1: живеем извън града.
0: Да.
1: Чакаме и още, разбира се, вие какво предпочитате в центъра на града или далеч от шумотевицата.

0: Добро утро, 8.32 стана. Всеки път държим да ви информираме колко е часа, защото предполагаме, че бързате вече за някъде. Влизаме ви в положение. Ние отдавна сме се събудили, стигнали сме на работното място и си говорим вече по темата, свързана с един избор. Голям избор, който предполагам, че и вие някой ден ще трябва да направите или вече сте минали през това. В центъра на града ли далече от Шумотевицата предпочитате да живеете? Днес шоуто на блондинките коментираме тази тема до края на деня. И се сетих, Ели, че като един изключително важен фактор не взехме предвид хората, които имат домашен любимец, най-вече кучета.
1: Да, да.
0: Знаеш, че много хора се закамват, аз ако живеех в къща, извън града, щях да си взема куче и то не малко, щеш да е голямо, аз такива кучета обичам и така нататък. Не, един и двама са го казвали. Всъщност, наистина ли е така? Ще има ли достатъчно пространство за едно куче в двора да се разходи и да си живее както си трябва?
1: Трябва да има, да. Трябва да има според мен. Виж коментара на Ева Андреева, малко отива в тази посока от това, което хвърлям като бърз поглед към него. Тя пише далеч от града, ако може, искам спокойствие, въпреки че съм градско чедо, си мечтая за една хубава вила до морето с изглед към планината. Тихо, мирно и прохладно през лятото ще си имам кон. Значи, тя си има кон.
0: Като пипи.
1: Да, който ще яздя до града, ако ми трябва нещо. Ще си имам една хубава градина, пълно с всякакви плодове и зеленчуци. И най-важното, кучето ми ще бъде с мен и ще бяга на воля, без да ме е страх, че някой ще го смачка или ще притесни някой съсед. Ах, колко хубава мечта ми вкарахте рано сутринта, сега мога спокойно да отида на работа. Ами да, Ева работи за къщата на морето с гледка към планината и коня. И храната на коня. Защото той този кон да не живее на въздух.
0: Той кон не е като оня кон. Много ми хареса наистина, така както си описала и своята мечта, Ева. Къщичка с изглед към точно до морето, с изглед към планина.
1: И кон.
0: Да.
1: Не го забрави.
0: Не го забравям.
1: Хубави животни са кончетата.
0: Еми, вихрогонови.
1: Добре.
0: Мен ли ми питаш? Аз имам куче, което се казва Барон.
1: Да. Ами, Барон сега... и вихрогон ще е много хубаво.
0: Абсолютно.
1: Ми, да? Ето, да. Подредила си нещата, ти виждам. Сега само къщата ти липсва, всичко друго.
0: И някой, който да ми я купи или построи.
1: Да. Нека да е някой, който да ти я построи. Това ще е малко дълъг и мъчителен процес, но поне ще го изпиташ този човек.
0: Точно така, ще се е доказал.
1: Това ще е ултимативният тест. 8.35 стана, останете с нас и още хитове по Радио Фреш.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Fresh. Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
3: За учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-37-97. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро! В 8.44 ви казваме здравейте. Днес е 12 август, е ли?
1: Да.
0: Август месец сме в разгара на лятото. Ви питаме един много любопитен въпрос, надяваме се за вас. Къде бихте предпочели да живеете? В центъра на града, в който живеете в момента? Откъдето може би сте или сте се преместили вече да живеете, или пък в периферията, или някъде напълно далече от градските така премеждия, ако мога така да ги нарека. Mm-hmm.
1: Най-много очакваме, разбира се, да ни разкажете как стоят нещата при вас, какво вие лично сте избрали за себе си, доволни ли сте от този вариант и дали някъде там в мечтите ви има съвсем различна картинка. Mm-hmm. Магдалена Матанова ни пише: идеалният вариант в центъра на града с два гаража е поясно. Обаче през седмицата и на село през почивните дни. Но да има кой да ги чисти тия жилища. Правилно, добре, добре обмислила всичко. Сега живея в село на 25 км от Пловдив, пише Магдалена. И всеки ден пътувам с децата до града, което е изморително. Да, вероятно е така. А като порасна децата и искат да са с приятели, ще трябва с баща им да играем таксита. Да, така е. Но пък вечер да слушаш жаби и стурчета, да успяваш да видиш небе, ето обсипано с звезди, е чудесно. Ето, Магдалена ще може да си гледа от двора персидите, а няма като мен и теб да обикаля да търси по чукарите.
0: Да.
1: Къде? Къде? Къде да ги види тия персиди?
0: Mm-hmm.
1: Много, така, как да кажа, здраво стъпило на земята ми се струва мнението и гледната точка на Магдалена, и тя е права. Ето, виждаш, дори най-идиличната така картинка за това спокойствие, тишина, градината, в която децата ти да играят, чистия въздух,
0: така е.
1: Това си идва с определена цена.
0: Точно така. Това ще да ти кажа и аз. Плащаш си цената за това да си такси, за това да си там, където много ти харесва, да, и ти е мило и чуваш щурците и жабите, но пък си такси, водиш ги децата на училище, на занимални, на други активности. В един момент и, разбира се, по гаджета и приятели да, да се срещат с тях. Това е живота, така че децата са много важен фактор, mm-hmm, в интерес на истината, и много хора казват, като пораснат и си тръгнат по пътя, тогава вече ще му мисля и ще се места, където си искам.
1: Това обяснява и защо обикновено искаме да живеем някъде на село, когато остареем.
0: Да.
1: Просто
0: да,
1: тогава най-после си връщаме пак свободата, да можем да правим каквото си искаме.
0: Точно.
1: Останете с нас до финала на този час, ще слушаме Поли Генова и Спомени след малко по Радио Фреш.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Вау!

0: победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Добро утро! В шоуто на блондинките, 8 минути преди 9 тази сутрин, отиваме към финала на този час и разбира се към старта на последния в шоуто на блондинките. Дискусията става все по-интересна, все по-завързана и със все повече лични истории, които накланят везните в едната или другата посока на дилемата ни днес. А това, за което се чудим всъщност, е в центъра на града или далеч от Шумотевицата, къде предпочитате да живеете и защо?
1: Виолета Пенева ни пише: перфектната комбинация, живея на спокойствие далеко от центъра и работя в навалицата. Няма къде да паркираш, все на някой пречиш, все някой нещо иска. В нас, като се приберем, място за три коли. Готини комшиите, купона си го правим, шумен в тихо място. Много хубаво е подчертала най-важните неща, паркирането и комшиите. Ели, да ти призная, много тъжно, тук наскоро ми се случи да разбера за едни караници, така да кажа, там където аз живея.
0: Съседски.
1: По-съседски. Да. Не съм участвала, не съм разбрала от личен опит, но чух за това и ми стана много мъчно, че има такива хора, които непременно търсят да се карат, да се карат с някого и да, така, да му дават тон в живота. Както и, разбира се, проблемите с паркирането около кооперацията, в която живея. Там също е трагично. Слава Богу, аз имам гараж. Мен не ме засяга много, но ми става много мъчно за хората, които срещам и непрекъснато ги виждам да циркулират и да търсят място за паркиране. Два много важни наболели проблема.
0: Така е. Това вече да имаш гараж понякога се оказва проблем, защото остава все по-често среща на практиката някакви хора, които го спират на места, които не са за паркиране. Оставили лище с телефонния си номер и си мислят, че ти като позвониш на този телефонен номер и колата им магически изчезва, нали? И няма да ги чакаш 10 минути да се домъкнат от някъде. Много ме дразни тази практика. Признавам си, че може би е някакъв вариант, наистина, когато си отчаян и когато, особено ако за малко си оставиш колата, нали, за да отидеш някъде, но на мен ми се е случвало това в случаи, в които бързам, например, трябва да взема децата от училище. Аз самата съм закъсняла вече, за да тръгна да ги взимам, и това да чакам още 10 минути, някой да дойде да си премести колата отпред гаража ми, ме изкарвало извън нерви, така че и гараж да имаш, пак
1: вярно е, пак не е гарантирано.
0: Проблеми с паркирането.
1: Да.
0: Какво още може да наклони везните в едната или в другата посока, за да живеете в центъра на града или пък някъде далеч извън него? Всичко това продължаваме да обсъждаме и в новия час след 9.

0: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в Източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
1: Премиерът Радев ще представи днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Сред основните приоритети – укрепване на държавността, борба с корупцията и нравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в отбелязването на Международния ден на младеща в Созопол днес. Празничната програма е от 18 на плаж Харманите. Събитието се открива от министъра на младеща и спорта Енчо Кериазов. Ще участват спортистите Йордан Йовчев и Ивет Горанова. Датата е обявена от ОНЕ през 1999. Събитие има в цялата страна. Нови правила съгласно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Въвеждат се строги ограничения за контакта с храни на известните като вечни химикали в опаковките. Новия регламент се определя като инвестиция в бъдещето и ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаването на безопасността на опаковката. Всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки на ден. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. България то ще се вижда само от крайните северозападни части на страната. Във Видин ще започне в 20 и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълното затъмнение ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2 минути и 18 секунди пълната фаза ще може да се види над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакъла на Персидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток.
0: Левски се накрачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1-0 и на реванша в Казахстан, и с общ резултат 2-0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26-ти. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута, след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар.
1: ЦСКА 1948 отпадна в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите от Панатинайкос с 1-2 след продължение при реванш в София и 1-1 в Атина преди седмица. Божидар Сара Буюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам и прекъсна серията на българската лека атлетика без континентално отличие от Евро 2018 в Берлин, когато Мирела Демирева стана втора в скока на височина. Сара Буюков постигна 8 метра и 26 сантиметра.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Добро утро в 9:07. Ви казваме здравейте. Това е новия час в шоуто на блондинките и последния за днес. Днес темата е всъщност дилема. В центъра на града или в периферията, извън шумотевици и различни предизвикателства от градски тип, предпочитате да живеете? Питаме ви, а ви отговаряте на нашето място във Фейсбук.
1: Както каза ти, нов час, стара тема, но нови коментари и нови гледни точки. В центъра на града има много тихи и приятни улички. Това ни пише Яна Пенева. Безспорно е така. Въпросът е, че ти не можеш да живееш само на тихите и приятни улички. Излизаш и тръгваш и трябва да се влееш и в града. Освен това, наистина понякога е шумно. Много зависи къде живееш.
0: Разбира се.
1: Когато живееш, например, на някой голям булевард, супер да. Шумен булевард. Да, има страхотна дограма, която като я затвориш, се шумоизолираш, но пък вечно да живееш на затворени прозорци. Не е вариант. Освен това, представи си, имаш един страхотен балкон, тераса,
0: да.
1: Нали, как ли искаш
0: точно
1: го наречи,
0: така, да.
1: На който да искаш да си направиш едно уютно местенце, на което да можеш да излезеш на въздух и отдолу през цялото време ни клаксони, свиркания, фучене, да. Даване на газ. Мен това би ме изнервило доста.
0: Да. Точно това се случва в момента. Особено в летните месеци в големите градове, където профучават едни мотористи. Ама ти казвам, на само задно колело ги гледам как се показват. Не, че не ми е кеф, когато карам измежду тях, между другото. И гледам как така се поздравяват и им е много приятно да си показват магариите, докато още улиците са свободни. Обаче да живееш в близост до такива улици си е направо неприятно.
1: Варващо е със сигурност. Говорихме и си обсъждахме и за съседите. Да, когато живееш в града, съответно живееш в блок, в кооперация, дори и в по-малките имаш средно поне едни 8-10 съседа. И то семейства, с които трябва малко или много да се съобразяваш. По-различно е, когато живееш в къща.
0: Да.
1: Може да си викаш, да си крещиш, да си пускаш силна музика и да не го мислиш много. Така че ето тук може би има някакви плюсове и минуси, но за спокойните хора, които не вдигат много шум, това едва ли е голям проблем.
0: Ти ако си спокойни, по принцип няма да ти прави впечатление, кой се ядосва, нервира.
1: Така е. Значи, може би не е въпрос на място, а на това до какъв момент от своето емоционално развитие достигнал.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, в шоуто на блондинките. Елена и Лина са тук и са готови да търсят отговори на въпроса в центъра на града или далече от Шумотевицата, къде предпочитате да живеете и защо. Между другото, това трябва да бъде от задължителните въпроси на първа среща.
1: Мислиш ли?
0: Ами да, за да се разберете и да знаете. Защото представи си, ти искаш да живееш в града, той иска да живее на село. Е, как ще се разберете? За какво да губите още 3, 4, 5, 10 срещи, докато стигнете до момента, в който излиза темата за къде ще живеем заедно.
1: Да.
0: Не, хайде да живеем заедно. И тогава ти казваш ми, хайде да си вземем апартамент нали, в центъра на града, и той се обрива целия и казва, не, аз не мога да такова нещо. И така, защо да не си го спестите цялото това нещо?
1: Защо ти не виждаш ли нещо много някакси страдалческо и драматично в това да не си спестяваш мъката в живота и да си идеализираш едни хора, да им даваш шансове до безкрай и в един момент всичко да рухне, след това ти да рухнеш, да преминеш през някакъв катарзис и да се възродиш като феникс.
0: Да. Аз постоянно го правя това.
1: Ето?
0: Затова предупреждавам другите хора, които не искат.
1: Да, ясно.
0: Но иначе съм сериозна. Това според мен си е супер въпрос за първа среща.
1: Ама чакай бе, те мъжете в днешно време. Айде сега да не генерализирам.
0: Да,
1: ама въобще да стигнеш да живееш с някого заедно. Нали? Това е такава голяма крачка.
0: Mm-hmm.
1: А, да. Да. Еми, всъщност, да, има мъже, има мъже, прави
0: си.
1: Вярно.
0: Има и такива, които според мен много бързо искат да започнат да живеят с някой.
1: Което също е червен флаг.
0: Просто не съм разбрала, да, защо. Сега я търсят за някой, който да им чисти и да им готви.
1: Най-вероятно, може.
0: Имат страх от самотата. Или пък чисто и просто, както се казва, найемите и жилищата са твърде скъпи.
1: Практично
0: трябва да намериш някой, с който да споделяш тези незгоди в живота. Но отплеснахме се да се върнем всъщност към това, което ни занимава тази сутрин. Дилемата дали да живеете в града, в лудницата, с всичките плюсове, разбира се, и на това. Или търсите някакъв друг вариант. Ето като Стела Ангелова, която казва нещо средно. Обсъдихме, че има и такива варианти. Да, може би апартамент в града и уикендите бягаш някъде извън него.
1: Или просто живееш някъде по средата.
0: Или просто живееш някъде, да, в някакво средно положение.
1: Междинно.
0: Имате още време, за да се включите в дискусията, да ни разкажете как стоят нещата при вас или как ви се иска да бъдат. С още хитове по Радио Фреш след малко.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко. 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер! Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб. Време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклюзивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Фреш. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Това е шоуто на блондинките, това е хороскопът за 12 август. Започваме с овните, за които днес нещо, което дълго са отлагали, най-после започва да се раздвижва. Не чакайте идеалния момент, той може да се окаже точно днес, а в любовта ви очаква приятен жест.
2: Имате нужда от малко повече спокойствие, телци, и малко по-малко чужди мнения. Доверете се на собственото си усещане. Денят е подходящ за решение, което ще ви донесе повече свобода.
1: Близнаци, разговор днес може да се окаже много по-важен, отколкото изглежда в началото. Бъдете любопитни и задавайте въпроси. Вечерта ви носи среща или новина, която ще ви усмихне.
2: Страхотно! Раци, добро утро и на вас! Днес сте в настроение за промяна, дори и да не знаете точно каква. Не е нужно да преобръщате живота си, понякога е достатъчно да направите нещо различно. Любовта ви носи усещане за сигурност.
1: Вниманието днес на лъвовете е насочено изцяло към тях и това определено им харесва. Възможно е да получите комплимент или признание, което отдавна заслужавате. Не бъдете скромни, приемете го с усмивка.
2: Деви, опитвате се да подредите всичко предварително, но една непредвидена ситуация ще ви покаже, че понякога импровизацията работи по-добре. Оставете си малко свобода и денят ще стане по-лек.
1: Везни, няколко от вас има нужда от подкрепа, но може да не го казва директно. Покажете, че сте там. Един малък жест днес може да промени нечий ден, включително и вашия.
2: Винаги съм там за моите приятели. Добро утро, скорпиони! Днес усещате хората по-добре от обикновено. Ако нещо ви се струва прекалено хубаво, за да е истина, просто дайте време. В личен план ви очаква интересен обрат.
1: Денят потиква към приключения, стрелците. Не е задължително да е самолетен билет, може да е ново място, спонтанна среща или пък просто едно решение да направите нещо, което никога досега не сте пробвали.
2: Добро утро, козирози! Работата ви върви, но не позволявайте задачите да изядат целия ви ден. Някой близък очаква внимание от вас. Вечерта е идеална за разговор, без телефони и без бързане.
1: Нова идея се появява точно когато най-малко я очаквате водолеи. Не я отхвърляйте веднага, дори да ви изглежда малко нестандартна. В любовта е време за повече спонтанност.
2: Риби, днес оставате интуицията да ви води. Имате усещането, че нещо се променя и най-вероятно сте прави. Не се страхувайте от новото, то може да се окаже точно това, от което имате нужда.
1: Така завършва хороскопа в шоуто на блондинките. Продължаваме обаче да бъдем заедно до 10 и се връщаме към темата на официалната ни Facebook страница.

0: Дия и Нишан в шоуто на блондинките 9.31. Дия може да чуете и днес след това в нейното шоу Абсолютно Фреш. А ние се връщаме към официалната ни Facebook страница и към дилемата днес в центъра на града или далеч от Чумотевицата. Къде предпочитате вие лично да живеете и защо?
1: Силви Христова е написала категорично далече от Шумотевицата.
0: Езина Стефанова и тя присъединява към така. Хора на тези, които не искат да стъпват в центъра на града. По-далече, ако може.
1: Да. Кирил Семков казва: добро утро, момичета. Разбира се, че най-добре е златната среда и бих искал да имам имоти и на двете места.
0: И е, така и ни е.
1: Но въпроса се стича и до здравето ти. В този смисъл май бих предпочел на тихо място, далеч от храната с баркодове, далеч от микропластмасата, далеч от всичко вредно. Представям си сам да си произвеждам зеленчуците, да имам животни, да ям пълноценна храна, да пия чиста вода. Всичко е толкова влошено и осложнено в днешно време, че със сигурност ще имам нужда от доста помощ, за да се сбъдне. Но, нали, за това са мечтите. За това, като стана милионер, ще го направя. Добре, пиши ни, Кириле, като станеш милионер. Да не звучим така като някакви материалистки, но пък и ние нямаме възможности да сбъднем мечтите си, така че ти пък имаш план да станеш милионер.
0: Иначе не се иска и на нас този златния вариант, за който той каза, нали? И абсолютно. На едното и на другото място имотчета, ама не работи така системата. И все пак, ако трябва да изберете, то най-вероятно трябва, защото другия вариант, както казахме, не могат да си го позволят много хора, къде бихте искали да живеете? Къде бихте инвестирали, нека даже така да го кажем, къде бихте инвестирали в имот? Дали в големия град или някъде малко по-встрани от Шумотевицата, някъде извън града, където можете да си имате къща, двор, повече пространство, повече тишина. Но и с това може да дойдат и някакви проблеми.
1: Представи си обаче една безпроблемна ситуация, в която се намират един мъж и една жена. Тя има, примерно, апартамент в града, той има къща в покрайнините.
0: Ага, добре.
1: Виж колко хубаво.
0: Да.
1: И ето, вариант, в който събират, живеят в апартамента през седмицата, отгрижват нуждите, които имат покрай работа, примерно семейство и каквото и да е. Да. А пък лятото и дори само за уикендите ходят на къщата.
0: Много хубаво звучи.
1: Да. Ето, размечтахме.
0: Ето, аз затова пак ти казвам, че този въпрос трябва да се обсъжда на първа среща.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Добро утро, 9.43. Стана много малко време ни остава до края на шоуто на блондинките днес, когато попитахме нашите слушатели как предпочитат да изживеят този живот. В центъра на града или в периферията, далеч от шумотевицата. Разбира се, слушахме лични истории, където ни разказахте и защо предпочитате така и сте взели този избор за себе си.
1: Виж какво ни пише Васко Димитров. След цялото ни оплакване тази сутрин, как ние не можем да си позволим никъде имот, в крайна сметка. Пише, мога и на двете места, а за имотчета аз съм вашия личен брокер. Сега, ако вземем да съберем някакви пари, Васко, ще се обърнем към теб. Значи, ако първо... ти имаш нещо изгодно, нали, като, да, за блондинки,
0: като за блондинки.
1: Като за блондинки, да.
0: Ама много по-изгодно дори за твой човек.
1: Да, да. Mm-hmm. За твоя блондинка.
0: За твоя блондинка.
1: Е, тогава вече може нещо и да се получи бизнес между нас.
0: Виж, Ели, предлагам ти да направим следния план. Така. Изчакваме малко Кирил да се заима.
1: Така.
0: Който, нали, има план да стане милионер.
1: Да.
0: Той се свързва с нас,
1: да,
0: и ние след това веднага ангажираме Васко,
1: да,
0: който да ни намери най-доброто местенце за нас, на най-подходящото.
1: За нас ли каза или за Кирил?
0: За нас.
1: Да, за нас, добре, да. Да,
0: Кирил...
1: да, проверявам само.
0: Е, как за нас, разбира се.
1: А Кирил просто ще ни вземе пари.
0: Кирил е спонсора ни, а пък я... Васко е нашия брокер.
1: Брокер, да, добре. Да. Системата е измислена. Сега чакаме да се случат другите неща. Имам, пишете ни, пише Васко.
0: Ето.
1: Той ни слуша в момента.
0: Добре.
1: Добре, пишем веднага. Най-доброто къща в града, пише Лицова Лидия. През деня в лудницата, вечерта в тишината и природата.
0: Къща в града къща трябва в града. Да е в някоя периферия, обаче, да, така по-краен, да, квартал.
1: Мина и в центъра, между другото, има много красиви къщи, точно с такива вътрешни дворчета. Които, да, предлагат според мен известна изолация, макар че пък около тях има блокове, и
0: да,
1: като сега... излезе някой на терасата и ти гледа.
0: Абсолютно.
1: В градината.
0: Двора прави ли, да, всъщност, да, да, така, да, тази, да, идилия, за която
1: има нужда от периферия и от пространство,
0: да, пространство
1: и около къщата, не
0: точно
1: само
0: така.
1: Къща.
0: Така. Mm-hmm.
1: Ние тук максималисти ли сме или какво?
0: Абсолютно.
1: Не се задоволяваме с някакви компромисни варианти. 9.46 стана, още малко време в шоуто на блондинките, за да ни кажете какво предпочитате, да живеете в центъра на града или далеч от шумотевицата.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник. Wow!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Хей, аз съм Мия, твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг. Fresh.
3: Радио Fresh. Това са хитовете.

Теди Суимс и Мистер Know It All 10 минути преди 10 тази сутрин и ние така се опитахме днес да разберем всичко по темата в шоуто на блондинките. Дали успяхме? Успяхме до някъде. Чухме различни мнения, различни гледни точки и различни истории за хора, които не само философстват по въпроса ни днес, но и са взели решение за дилемата, дали да живеят в центъра на града или далеч от шумотевицата, защо предпочитат единия или другия вариант. Ние с Лина разбрахме, че най-хубаво е да си имаш и апартамент в града и

0: алтернативни варианти. Кирил така се предложи като човек, който смята да става милионер. Сега те милионите са, за да се споделят.
1: Абсолютно. Ние
0: това го знаем.
1: Да, така е. Както и храната, както Джоуи казва. Да. Не, той всъщност той не споделя. Храна. Той не споделя.
0: Ти, Джоуи, за пример не го взимай сега.
1: Ма верно е. Как непрекъснато ми идва той за
0: той
1: пример.
0: Той живее под наем в Ню Йорк. Не е нашия човек.
1: Не е нашия човек.
0: И много често Кирил не можеше да си плати наема и Чандлър трябваше да търси начин и как да му
1: да,
0: дава припомни пари.
1: Ми, припомни
0: без да му накърнява достоинството. Да,
1: не, виж, обаче пък се връщаме към Кирил, който също се върнал към нас и ни напише: с удоволствие бих ви спонсорирал, когато забогатея. Mm-hmm. Да. Добре, Кириле, помни си, има го черно на бяло, между другото. Сега ние ще си го и скриншотнем, за да може да не забравиш за нас, когато това се случи. Просто си го представям, пише Кирил, как по комшийски с Лина си простираме, се простираме в широките ни дворове и само си кимваме. Ето виж, той дори си представя да сме си комши.
0: Да.
1: Много хубаво.
0: Явно доста милиони ще понатрупа, да. За няколко къщи ще стигнат парите. Разбрахме, че трябва да се обръщаме към Васко, който ни предложи да ни е личен брокер. Изобщо ние с тебе тази
1: сутрин
0: си уредихме живота.
1: Да.
0: Няма за какво да се притесняваме. Сега ти предлагам да приключваме шоуто и да отиваме да избираме райграс и градинска мебел за къщата.
1: Това ми харесва, да. Да. Много добра
0: идея. И да погледаме за гаражи в центъра, защото нали, като си вземем и апартамент в центъра, все пак искаме да имаме и гараж.
1: Категорично. Това стана ясно днес.
0: Да.
1: Добре, ами хубаво. Днесната дискусия беше наистина много ползотворна. Тръгваме си с много позитиви, ние двете с теб със сигурност. Надяваме се, че и вие сте се забавлявали и сме ви накарали да вземете правилното решение, когато то дойде на среща ви.
0: На дневен ред, да. Или сега... да не съжалявате за това, което вече сте взели, между другото.
1: Да, да, точно така. Най-вече.
0: И това е важно. Е, Чиран и Дуа Липа така завършва този час. А в новия да видим кой от колегите поема щафетата.
2: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов.
3: Премиерът Радев ще представи днес пред Министерския съвет управленската програма на правителството до 2030 година. Сред основните приоритети – укрепване на държавността, борба с корупцията и неравенствата, по-добро образование и достъпно здравеопазване. Програмата предвижда и мерки за социална защита и намаляване на бедността. Очаква се министрите да обсъдят и конкретни приоритети и мерки за изпълнение. Министрът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще участва в отбелязването на Международния ден на младеща в Созопол днес. Празничната програма е от 18 на плаж Харманите. Събитието се открива от министъра на младеща и спорта Енчо Кериазов. Ще участват спортистите Йордан Йовчев и Ивет Горанова. Датата е обявена от ОНЕ през 1999. Събитие има в цялата страна. Нови правила съгласно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес. Въвеждат се строги ограничения за контакта с храни на известните като вечни химикали в опаковките. Новия регламент се определя като инвестиция в бъдещето и ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането и повишаването на безопасността на опаковката. Всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки на ден. За първи път от 27 години от Европа днес ще може да се наблюдава пълно слънчево затъмнение. България то ще се вижда само от крайните северозападни части на страната. Във Видин ще започне в 20 и 27 минути, но ще бъде видимо едва около 10 минути до залеза на слънцето. Пълното затъмнение ще може да се наблюдава в Гренландия, Исландия, малка част от Португалия, Северна Русия и Испания. Най-продължително 2 минути и 18 секунди пълната фаза ще може да се види над Северния Атлантик. След слънчевото затъмнение ще настъпи спектакъла на Персидите. Тази нощ ще бъде пикът на метеорния поток.
1: Левски са на крачка от основната фаза в Шампионската лига, след като победиха Кайрат с 1-0 и на реванша в Казахстан и с общ резултат 2-0 се класират за плейофите в най-силния европейски клубен турнир, където ще играят срещу АЕК Атина. Първият матч в София на 18 август, а реванша на 26. Рейналдо отбеляза за Левски в 13-та минута след феноменален пробив и сериозна грешка на казахстанския вратар. ЦСКА 1948 отпадна в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите от Панатинейкос с 1-2 след продължение при реванша в София и 1-1 в Атина преди седмица. Божидар Сарапоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам и прекъсна серията на българската лека атлетика без континентално отличие от Евро 2018 в Берлин, когато Мирела Демирева стана втора в скока на височина. Сарапоюков постигна 8 метра и 26 сантиметра.
4: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Мексико, Magical Benson Boone, 8 минути след 10 и след блондитата, няма никаква мистика, нищо магично, ето ме е мен, така че който да се е чудил, е има да има, както се беше в една песен. Здравейте от мен, аз съм Тео, 12-я ден на август, също се представи сутринта силно и слънчево, усмихнато, заедно сме до два. Mystical Magical е това, Lady Gaga е сега, пък аз съм Тео, здравейте.

0: както в някои на райони България биха казали така. Не е плувай, а плавай, плавай. Такива съвети дават BTS. Аз какво да ви посъветвам днес? Няма нужда. Както се казва, той живота е най-добрият съветник. Добре, стига мъдрости и философщини. Нека да отбележим, че 11-я ден на август отплава. Отплува. Няма го вече. It's gone. Както казваше една от героичетата в Саут Парка. It's gone. Но пък имаме нов ден, нов 12-ти, който ни носи поредно нещо, с което е по-уникален и различен от останалите. Това е Международния ден на младежта днес. Честито!
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Шоуто на Тео.

Tatove i Lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Радио Фрайстанция, номер едно за хитовете днес. Папи Ханс, безсърдечен. Със сигурност деня не е такъв за онези, които обичат джегите. Слънцето сърдечно и слънчево ни приветства и днес. Високи температури, обичайни за сезона, пазете се.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Красотата на

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20,90 евро от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
3: за учебната 26-27 година.
2: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
3: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
2: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30, телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
4: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10,29 евро. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

0: Переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
4: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
6: Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фрещанци, номер едно за хитовете днес. Хунтърс, AJ, Аудринуна и Рей Ами. Ами, какво да кажем, вече влязохме в новия час, което автоматично означава, че трябва да влязат и новините. Golden, gonna be news за вас.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев направи важно обръщение в началото на днешното правителствено заседание.
3: През седмицата България беше потресена от садоистичното убийство на Георги Кузев, от организирана група младежи в Пловдив. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмислям и по-радикално, но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните мрежи. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено зад жертвите и близки, зад закона и морала. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийства. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
2: Днес Министерския съвет приема управленската програма на мнозинството до 2030 година, която предвижда деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите на българина, възможности за младите и заместване на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирането високотехнологични производства. Единият от задържаните вчера двама младежи в Пловдив на 17 и 18 години за безпричинно нападение на двама непалски граждани е присъствал и при трагедията с Георги Кузев на Младежкия хълм, покрай чието разследване се стигна и до новия, но всъщност стар инцидент на две седмици от телефоните на вече задържаните. Прокуратурата ще иска и двамата да останат зад решетките. Бронзовият медалист от Европейското първенство по лека атлетика Божидар Сарабуйоков сподели първите си впечатления след медала пред спортал.
4: Доволен съм от медала, със сигурност от резултата. Мисля, че е повече от ясно, че не е това, което чакахме, но пък и времето не позволяваше. Както видяхме, нито един на писта не може да се направи дори най-добро през сезона или пък личен резултат. Важното е, че се преборих за медала. Щастлив съм от този факт. Смятам, че може да се преборя поне за второто място. Чувърка е малко този факт, защото знаех колко по-добре може да скачам. Не беше най-доброто състезание за мен, със сигурност. И това дори мога да кажа, че 50% от нещата, които искам да постигна в кариерата, така че смятам, това е само началото.
2: Бен Шелтън се класира за полуфиналите и ще продължи защитата на титлата си от турнира по тенис на твърда настилка от сериите Мастърс в Монреал, Канада. Там той ще играе с сънародника си Лърнър Тиен. При жените Коко Гоф отива на финал след отказ на съперничката и Белинда Бенчич. Другата финалистка е Елена Рибакина, която отстрани Осака. Григор Димитров ще играе с Себастиан Баес от Аржентина на тенис турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Двамата не са се срещали до момента. Баес е 48-ми в световната ранглиста. Левски ще играят на стадион Васил Левски плейофният двубой от Шампионската лига срещу АЕК. Първия сблъсък е на 18 август, вторник от 22 в София. Реванш 8 дни по-късно в Атина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фрещанци, добър ден за хитовете днес. Любо Киров, ами останало е там, така е там да си стои. Наистина, а ние, всички, които сме тук и в новия час, оставаме си тук, защото life is simple. Усмихваш се, лято е, слушаш на ефира на Фреши, на тези вълни. И разбира се, живота е някакси по-лек и се диша по-леко. И естествено, Edge of Desire, Jonas Blue и Malibu, но при това life is simple. Пока съм Тео.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. It's that like something, change it.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com. Твоят дом държи на VivaPlast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на VivaPlast.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL. Сега в Айко, минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Shape of a Woman. Lady Gaga с друга една woman. Продължаваме само след едни реклами време. Или по-скоро игра на думи. Woman. Peggy Go и Ada Star. Но преди да има гол към тази песен, преди да продължим. Формата на жената. Това звучи много философски, наистина. А като се замислим за философските неща, жената на много мъже. Жената е жената, с която са именно и заедно ще остареят на една възглавница, както се казва. Макар че 102 човека имат една възглавница, не знам, но факт е, ако гледаме философски на нещата, формата на жената. Добре, хубаво, няма да уточняваме, но какво е важното в живота и каква е неговата най-успешна форма, да следваме едни 9 правила. Първото, парите не могат да се изкарат отново, или по-скоро могат или не могат. Хайде, приемаме, че могат. Наистина факт, за да има смисъл, парите могат да се изкарат отново, времето обаче не. Не всички приятели ще останат приятели. Здравето е по-важно от всякакви постижения. Не можеш да изживееш живота на друг човек. Повечето страхове никога не се сбъдват. Идеален момент, идеален, не съществува, казват философите. Продължавам да философствам, а именно с техните сентенции. Любовта не се задържа с контрол. Младостта отминава неусетно. И деветата, не знам защо не са 10 сентенциите, може вие да си добавите вашата лична 10-та сентенция към тези 9. А деветата звучи така. Животът се случва точно сега. Както и рекламите в ефира на Fresh.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: стягаш куфара, не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес добро намерена и, разбира се, с ново настроение. Много въздушно, много лятно. Спомени. Поли Генова, End of the World, Miley Cyrus, I Just Might, Bruno Mars с такъв страхотен пънк поп. Почти се завърши часа, защото след това ще има още малко хитове. Аз и знам, аз и знам, Ed Sheeran, че даже и още един.
1: Всичко е заради хитовете.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Почти с такова, ако имат възможност, те я посрещнат една чудесна игра, която влиза само след малко в Facebook страницата ни и ще трае един час точно. Джеси Джей, не Джеси Рейс. Елиана, FIFA World Cup 2026 година, Illuminate, така е. Биха я посрещнали и с фойерверки и както подобава, защото това е една игра, която се е доказала през годините със своя интерес и своите награди. След малко повече за нея, а пък сега точно новините на Fresh.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34. На въздуха по морето около 30, на водата 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев направи важно обръщение в началото на днешното правителствено заседание.
3: През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. Правителството ни прие първи стъпки по проблема с младежката престъпност. Обмисляме и по-радикално. Но трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. При подобни трагедии цялото ни общество е редно да застане обединено за жертвите и близки съд, закона и морал. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийства. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Плоди. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистски изстъпления и ние ще сторим необходимо.
2: Днес Министерския съвет приема управленската програма на мнозинството до 2030 година, която предвижда деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите на българина, възможности за младите и заместване на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентиране високотехнологични производства. След като газа поскъпна с 4,5% през август, сега Булгаргаз предлага ново увеличение през септември в размер на 4,7%. Статистиката съобщи днес, че средната заплата в страната е вече 1444 евро. Младите хора в България са едва 14% от населението на страната, съобщава НСИ Деня на младежта. Една трета от тях работят. Президентът Йотова направи обръщение и призова да общуваме с младите, вместо да ги оставяме сами пред предизвикателствата. Бронзовият медалист от Европейското първенство по лека атлетика Божидар Сарабуюков сподели първите си впечатления след медала пред спортал.
4: Доволен съм от медала, със сигурност от резултата мисля, че е повече от ясно, че не е това, което чакахме, но пък и времето не позволяваше, както видяхме, нито един написател не може да се направи дори най-добро през сезона или пък личен резултат. Важното е, че се преборих за медала, щастлив съм от този факт. Смятам, че може да се преборя поне за второто място. Чувърка е малко този факт, защото знаех колко по-добре може да скачам. Не беше най-доброто състезание за мен, със сигурност. И това дори мога да кажа, че 50% от нещата, които искам да постигна в кариерата, така че смятам, това е само началото.
2: Бен Шелтън се класира за полуфиналите и ще продължи защитата на титлата си от турнира по тенис на твърда настил от сериите Мастърс в Монреал в Канада. Там той ще играе с сънародника си Лърнър Тиен. При жените Коко Гоф отива на финал след отказ на съперничката и Белинда Бенчич. Другата финалистка е Елена Рибакина, която отстрани Осака. Григор Димитров ще играе с Себастиан Баес от Аржентина на тенис турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Двамата не са се срещали до момента. Баес е 48-ми в световната ранглиста. Левски ще играят на стадион Васил Левски. Плейофният двубой от Шампионската лига срещу АЕК. Първия сблъсък е на 18 август, вторник от 22 в София. Реванш 8 дни по-късно в Атина.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дай ми твоето секси аз. Добре, окей, знаем в каква посока върви тази песен, но в момента много хора въобще не се занимават с такъв тип именно мисли, а мислят какво евентуално да сложат на масата или да похапнат в обедния час, защото рано са ранили, пропуснали са закуската и така. За да не продължават да правят още грешки, понеже е казано закуската изяж сам, обеда сподели с приятел, колега евентуално, вечерята дай на врага си, именно действат и гледат как да наваксат и да поправят грешката, абсолютно поправимо е това. Особено с тази игра, която влиза в този час в Фейсбука на Фреш. За нея малко повече, след малко. Сега обаче Маяма, не, Маяма е друга. Маяна, Моблаки и на Пофреш.

0: Третия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Този спот беше създаден с помощта на AI.
2: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Поет дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
5: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.
6: Ех, какъв ласкател. Ма какъв ласкател на жестейшен войс. Ама не е пък, не е като да не е прав човек, така да се каже. Да, в началото на този час, когато се чухме, след новините ви дадох нишан, че тази... този промеждутък, този прозорец, който някои използват за похапване, други за почивка, даже трети за тези три неща. Ще имаме възможност да се насладим отново на игра, и то не каква да е, играта на Житница. Тя, добре знаете, тези, които играят години наред, вече се случва на Facebook страницата ни. И днес жребия ще навали така, че един от вас, песен време преди един, ще си спечели какво? Веднага ви давам нишан. Една чудесна селекция деликатеси от Житница. А сега ви давам Дия с нишан. А нишан как да се включите в играта е като влезете на Facebook страницата, видите какво ви пита Житница, отговорите вярно под публикацията и късмет в играта, ако късмет е решил днес да ви даде нишан за награда.
4: Така звучат хитовете днес. Okay. No. На RadioFresh.bg.

0: Семеника, да, ще Терис Уим с господин Сезнайко. Господин, който знае всичко. Господине? Да, това е като обращение и разбира се като собствено име. То е ясно, но сигурен съм, че дори да не знае, лесно може да предугади как се играе в играта на житница, защото е много лесно. Щом се чуе, че става въпрос за игра на Facebook страницата ни, най-вероятно там има публикация на житница с въпрос, най-вероятно има посочени отговори. Избирате си един от тях, който най-вероятно ви звучи като най-вероятен и го посочите под публикацията. Чакате в края на часа да дойде времето, в което ще бъде изтеглен жребия и ще бъде обявен и днешния късметлия за една чудесна селекция деликатеси Drop Dead. Оливия Родриго, само след секунди по фреш, сега обаче са рекламите.
1: Така звучат хитовете днес.
2: Okay.
1: На radiofresh.bg.
3: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60. Красотата

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-та-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
5: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Tańcowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Играйте днес на radiofresh.bg. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема.
2: Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо?
1: Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
6: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпад.
0: Шоуто на Тео.

0: Dead Dance. Lady Gaga, The Dead Dance и последен танц не, а последен шанс, така да се каже. Още броени секунди преди да влязат новините, сякаш имате шанс да се включите в играта или пък направо да я приключваме за днес и да теглим жребия. Един ще спечели голямата награда, а утре всички ще имат възможност за нова награда в играта от 12 до 1.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта по-значителна купеста и купестодъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купестодъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. В България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. През седмицата България беше потресена от садистичното убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив. МВР задържа извършителите, съдът ги остави под стража. Правителството ни прие първи стъпки за справяне с младежката престъпност. Обсъждаме и по-радикални, каза той. Децата на България трябва да се възпитават в семейството и училището, а не от социалните мрежи, подчерта премиерът. А днес правителството приема своята управленска програма, каза още той. Тя е комплекс от политики, с които ние ще реализираме заявките от предизборната ни платформа. Деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето, доходите на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства, заяви още Радев. Разследващите все още не могат да стигнат до мястото на взривовете в завод Емко. Причината за това е, че все още е възможно да има невзривени боеприпаси. Според информацията на прокуратурата, това ще се случи утре. На огледа ще присъстват вещи лица от различни области, специалисти, технически помощници, които ще подпомогнат разследващите. Днес пълно слънчево затъмнение ще създаде небесно зрелище за първи път от повече от 2 години. Това явление се случва, когато Луната преминава между Слънцето и Земята, хвърляйки сянка върху нашата планета, която напълно блокира слънчевата светлина от някои части на света. Слънцето напълно ще изчезне в част от Северна Русия, Гренландия, Исландия, Северна Испания и Североизточна Португалия. За Европа пълното затъмнение е първото от 1999 година, припомня CNN. Частично затъмнение ще бъде наблюдавано в части от Европа, Африка и Северна Америка. В северо-западна България то ще се наблюдава като частично. През април 2024 пълно слънчево затъмнение беше видимо от Мексико, Съединените щати и Канада. Днес в България хората ще придобият минимална представа за затъмнението, заяви доцент Никола Петров от Института по астрономия при БАН. То ще бъде наблюдавано от София до Видин, като много малка част, между 1 и 2% от диска на Слънцето, ще бъде закрита от лунния диск. В българско време това ще се случи в 21.30, т.е. няма да видим почти нищо, заяви доцент Петров. А иначе 6 милиона туристи се очаква да бъдат в района на Испания, където затъмнението ще е пълно. Около 35 000 души ще бъдат ангажирани със сигурността. Левски ще играе на стадион Васил Левски, плейофния двубой от Шампионска лига срещу АЕК. Първият сблъсък между българския и гръцкия шампион е на 18 август, вторник от 22 часа в София. Реваншът е след 8 дни, той отново е в 22 часа, но на 26 август и ще се играе на стадион All-in Arena в Атина. Предстои Европейската футболна централа да определи съдийските бригади. Левски стигна до последното препятствие пред основната фаза, след като елиминира три съперника без да допусне нито едно поражение от шесте си двубоя. Първо сините се справиха с борец Баня Лука, след това елиминираха румънския шампион Университатя Крайова, а снощи и казахстанския Кайрат Алмати. За разлика от Левски, АЕК започва участието си в шампионската лига директно от плейофния кръг. И нещо любопитно, сблъсъците между Левски и АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига се очертават като исторически за българския футбол от финансова гледна точка. Това ще са най-скъпите мачове, в които е участвал роден отбор. Ако сините успеят да преодолеят гръцкия шампион, те ще си гарантират минимум 18 милиона и 600 хиляди евро от наградния фонд на Шампионска лига. Към това ще се добавят и други приходи и по този начин сумата ще доближи 20 милиона. При успех в основната фаза пък всеки клуб получава бонус от 2 милиона и 100 хиляди, а равен носи 700 хиляди евро. Дори Левски да отпадне от АЕК, сините ще генерират огромни за български клуб приходи. Само от гарантираното си участие в основната фаза на Лига Европа, българският шампион ще получи близо 9,6 милиона евро. А с нощи ЦСКА 1948 загуби от Панатинейкос с 1-2 в матча реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така, за съжаление, с общ резултат 2-3 българите отпадат от надпреварата.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Fresh станция номер едно за хитовете днес. Надписите, виждате ли ги, няма как, но, както се казва, допускате, че може именно това аутро дълго-дълго безконечно да мине като фонова музика на надписите на някой треторазряден сериал телевизионен. Но не е такова, това е Miley Cyrus The Secrets. Под секрет, разбира се, защото не я познахте, нали, трябваше да ви кажа. Познахте ме и мен, аз съм Тео в последния час заедно.

Дай, дай, продължение на световното, ми няма как наистина Шакира и Burna Boy, така е. Който гледал, гледал световното, който обаче знае, 12 август, че е днес, знае много добре и ще гледа до вечера, малко преди зазоряване, нали, за кое? За парада на планетите, точно така. Други пък ще гледат и слънчевото затъмнение, което в България пълното слънчево затъмнение ще се представи твърде скромно. Малко преди залез в 8 часа и 30 минути, т.е. 20 часа и 30 минути, сянката на Луната ще закрие по-малко от половин процент, 0,047 магнитуд от диска на Слънцето. Не е нужно, както се казва, да сте там по пътя на слънчевото затъмнение, някакво утешение все пак по-късно този месец. Можем да видим всички частично лунно затъмнение на 28 август от България. То ще е частично от частичното всъщност, само полусянка, умбра, ех че хубаво, на Земята и тя почти ще закрие Луната. А тази вечер с това, с което започнах, парада на планетите, веднага ви казвам да. Кога ще бъде то? Както казах, тази вечер малко преди зазоряване. Нощта на 12 август ще бъде натоварена. Не се случва често слънчево затъмнение, метеоритен поток, парад на планетите и новолуние едновременно, фул екстри, така да се каже, 6 планети в редица. Започва 12 август днес с възможност да се видят подравнени 6 планети. Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Липсва само Венера. Тя нещо не е разбрала най-вероятно и да се хване на хорцето да се подреди на тях. Те ще се простират по небето като низ от коледни лампички. Ах, че хубаво! И най-вероятно ще могат да се видят и с невъоръжено око. Според Star Walk, най-доброто време за наблюдение на планетите ще бъде около час преди зазоряване на 12 август, когато планетите ще изгряват в източното небе и ще се движат на югозапад. Двете най-лесни за забелязване планети ще бъдат Марс и Сатурн, като и двете би трябвало да са видими с просто око. Само че сега в момента ми изниква въпрос 12 срещу 13 или вчера срещу днес. Защото ако е така, то по-скоро вие трябва да кажете какво сте видяли или не. Иначе казано, не може да се върнем в миналото, но пък може да погледнем в бъдещето и там не планети подредени в низ, а хитове виждам в този час. Jamaican, Bam Bam, Hugel, Soto и още от музиката на Fresh.

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Диа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема.
4: Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо?
3: Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Твоята кожа. Не знам, но така като чета това и направо правя връзка между това, което пее твоята кожа и между този случай на перничанка, която какво направила? Have you ever been in panic? Откраднала телефони за 8000 евро от магазина, в който работи. Твоята кожа, казва Прея. Защото, ето обвинение, пак казвам, телефонна измама не, а телефони на стойност 8 бона в евро. Разбира се, престъплението било извършено в рамките на 2 месеца в края на 25-та година в магазина за мобилни телефони, в който тя е работила. Разбира се, подаден сигнал има още тогава, не знам защо сега се научава, но може би е било следствена тайна. Криминалистите са открили, че това е 40-годишна периничанка на работа в търговския обект. Жената е с повдигнато обвинение. Най-вероятно са извъннали на някои от тези откраднати 8000, на стоеност 8000 евро телефони, за да й кажат имате повдигнато обвинение.
1: Така звучат хитовете днес. На radiofresh.bg.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
6: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: feel so good, feel so good. Отивам на плаж, отивам на плаж. Къде, къде, къде? Някой си казва, ами на плаж изток на Свети Влас. Feel so good. Обаче, да, няма да ходиш днес на плаж. Или поне не. И ако гледаш да избягваш разни води с не морски цвят, а по-скоро някакъв такъв кафяво. Кафяво в различни тонове и нюанси на кафявото. Защо? Защото заради замърсяване на морската вода там с непречистени отпадни води, разбирай фекални, областното право в Бургас и регионалната здравна инспекция затварят именно този плаж изток Свети Влас.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ариана Гранде, мъничката порцеланова кукла с големия глас, която спира своята музикална кариера, за да насочи нещата именно към какво? Към новините.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. От днес ние връщаме не само надеждата, а и реалната възможност да продължи инвестирането в българските общини, заяви той. По думите му, програмата за инвестиции в общините е започнала преди 2 години, като до момента са били изплатени едва около 1 милиард. Според него, досегашното разпределение на средствата оставило редица общини в неравностойно положение. Сега даваме възможности на тези общини, които са били ощетени, да имат възможност да участват в програмата, посочи той. Правителството ще постави акценти върху контрола при разходването на публичните средства. Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин – прозрачно, ясно и, разбира се, справедливо, подчерта регионалният министър. На територията на завод Емко в Тревненското село Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи в периода от 13 до 16 часа. В този часови диапазон ще бъде задействана и оповестителната система BG Alert. Припомняме, в понеделник преди обед в завода имаше взривове, като жители на околните населени места са чули силни гърмежи. 24 часа след последните взривове започна разследване на инцидента. По-рано днес от прокуратурата обявиха, че се разследва палеж, предизвикал взривовете. Към момент обаче разследващите не изключват нито една хипотеза. Инцидент с пострадали е станал преди около час и половина в Несебър. Двама души западнали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, единият от пострадалите е в тежко състояние. Очакваме още информация. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август. Дружеството предлага цена за септември 41 евро и 31 цента за мегаватт-час без такси и налози. Предстои енергийният регулатор да проведе открито обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение. Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от класирането на сините в плейофите на Шампионската лига. Специалистът подчерта, че успехът с нощи не е дошъл лесно, но е бил много ценен. Заслужена победа. Имахме възможности да затворим матча с втори гол. Имаше и моменти, в които страдахме и трябваше да поправяме някои неща към края на първата част. Успяхме да преодолеем много важна фаза, постигнахме нещо брутално, да се класираме в основната фаза на Лига Европа. Не беше никак лесно до тук, каза още Веласкес. А с нощи ЦСКА 1948 загуби от Панатинайкос с 1-2 в матча реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Така, за съжаление, с общ резултат 2-3 българите отпадат от надпреварата.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреша днес. В сряда ни е толкова готино настроението, че няма как да не започнем с песента Take Me There. Много готино парче, с което ви поздравявам специално за начало на предаването днес.
1: Радио Фреш.

0: държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Очаквам ви в нашата фейсбук страница, където днес ще си говорим по абсолютно фреш, страхотна тема за пореден ден. Така че ви очаквам там. Ще си говорим за много-много интересни неща, като... Кой е най-дразещият тип шофьор? Знам, че имате мнение по тази тема и с удоволствие очаквам да ми го споделите под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница. Fresh.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха. Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар или Янци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
6: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години
7: за учебната 26-27 година.
6: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
7: Вечерна на две смени и самостоятелна.
6: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
5: Това са хитовете днес.

0: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. До края на август трябва да бъде прият нов механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата в България, а до края на септември по него трябва да бъде определено и минималното възнаграждение за 2027 година. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената работна група, създадена с негова заповед. По думите му единодушно са одобрени и критериите, въз основа на които занапред ще се определя размерът на минималното възнаграждение. Предвижда се веднъж на 4 години да бъде извършвана оценка дали минималната работна заплата е адекватна. Работната група е постигнала и съгласие за референтната стойност, която ще се използва при тази оценка. Идеята е това да бъде 50 на 100 от средния размер на основната работна заплата, обясни финансовият министър. Работата по механизма продължава. Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено на територията на завод Емко, село Белица, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Взривяването ще бъде осъществено от специализирани екипи днес от 13 до 16 часа. Ще бъде задействана и БГ Алърт. От полицията съобщиха за предстоящите действия във връзка с необходимостта от осигуряване на безопасността в района. Припомняме, на 10 август след взрив в склад на фирма Емко край Тревненското село Белица избухна пожар от излетелите отломки в района. А пожарът край Тополовградското село Българска поляна е локализиран, но все още не е потушен напълно. Огънят вчера е обхванал около 1500 декара. В гасенето са участвали 11 екипа на пожарната, два булдозера и хеликоптер. Към момента на места има отделни тлеещи огнища. Днес основните сили са насочени към източния фронт на пожара, където се очаква развитие на ситуацията. Един мъж загина, а друг е в тежко състояние в реанимация след падане от мото Делта Планер в морето между Равда и Несебър. Инцидентът е станал преди обяд. Причините се изясняват. Двубоят на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август, събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. На 18 и 26 август ще играе в два матча срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Ева Брезалиева започна успешно участието си в квалификациите в индивидуалната надпревара при жените на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. След първата група националката е на четвърто място за многобоя с сбор от 53-200. Квалификацията днес продължава до около полунощ, като в нея ще участват над 100 гимнастички. Втората българка Стиляна Николова ще играе също с обръчи и стопка от 15:30 българско време. Първите 4 групи състезателки днес ще представят композициите си с обръчи и топка, а вторите 4 групи с бухалки и слета.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Moving to the Sun, Hug You и Ultra Nate. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Но във Facebook страницата ни ви питаме следното. Кой е най-дразещият тип шофьор? Очаквам наистина да ми споделите, защото знам, че имате мнение по темата. Владислав Иванов е написал този, който мисли, че винаги е прав. А малко по-нагоре имаме и коментар от Ева Андреева. Този, на който въобще не му пука за хората около него, кара с бясна скорост, усилил музиката до дупка и си гледа в телефона. За него такова нещо като светофари, пешеходна пътека не съществува. Той е господар на пътя. Всички трябва да гледат само него. Което горе-долу се препокрива с мнението на Влади, че този, който винаги е прав, той е най-дразнещият тип шофьори. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Деми Ловато потвърди участието си в Camp Rock 3. Не знам дали сте гледали 2 и 1. Ако сте мои набори горе-долу, знам, че сте ги гледали и определено много ви харесват. На 10 август продуцентите обявиха, че певицата и актриса ще се завърне в ролята на Мичи Торес от оригиналния филм Camp Rock, чиято първа част излезе през 2008 година. Деми Ловато ще е и изпълнителен продуцент на проекта. Музикалната звезда сподели в Instagram кадри и снимки от първите два филма. Освен участието на Ловато, третият филм ще включва и завръщането на братята Джонас в ролите им от Connect 3, както и Мария Канос Барера като майката на Мичи, която вече изпълнява длъжността директор на лагера. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
4: Сега в Айко – минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко – където има всичко.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
8: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема.
9: Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо?
8: Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мис Хали и Моранди. Ето това слушаме след малко в ефира на Фреш. Но аз ви питам в нашата фейсбук страница. Кой е най-дразнещият тип шофьор? Знам, че си имате мнение по тази тема и очаквам да ми го споделите под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница. Няколко песни време и четем коментарите в ефир. Фреш.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Botanic. Fresh.
3: Радио Фреш. Единствено и само хит.

0: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.
1: Говорим и за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

Open Hearts и The Weeknd в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Много, ама наистина много готина песен следва. И тя е на Purple Disco Machine и Kungs. Но друго исках да ви кажа, пробвах за малко какво е да се оттеглиш и не ми хареса как се чувствах. Това са думи на The Weeknd, който пък слушахме преди малко в ефира на Фреш. Това сподели той по време на концерта си от турнето през уикенда. Той наистина заяви пред публиката, че все още иска да бъде познат като The Weeknd и няма намерение изобщо да слиза от сцената. Вече нямам желание за оттегляне в никакъв случай. Имаш определен персонаж, но след това идва и цялата конкуренция. Превръща се в надпревара. Още признания, още успехи, още концерти, още албуми, още награди и още първи места. Това никога няма да свърши, докато ти самият не го прекратиш. Доста интересна гледна точка. Цялата можете да я намерите в нашия сайт radiofresh.bg. Много ми е странно как изведнъж казват, че ще се отказват, после, че няма да се отказват, после се отказват и се завръщат след известно време. Може би и на тях понякога им идва в повече.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков. От днес ние връщаме не само надеждата, а и реалната възможност да продължи инвестирането в българските общини, заяви той. По думите му, програмата за инвестиции в общините е започнала преди 2 години, като до момента са били изплатени едва около 1 милиард. Според него, досегашното разпределение на средствата оставило редица общини в неравностойно положение. Сега даваме възможности на тези общини, които са били ощетени, да имат възможност да участват в програмата, посочи той. Правителството ще постави акценти върху контрола при разходването на публичните средства. Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин – прозрачно, ясно и, разбира се, справедливо, подчерта регионалният министър. Румъния спира АЕЦ Черна вода. Процедурата ще започне утре сутринта, след като нивото на Дунав е спаднало до 182 см, съобщи румънският министър на отбраната Радо Мируца. Той подчерта, че последният останал в действие реактор няма да бъде спрян моментално, а мощността ще бъде намалявана постепенно по предварително определена процедура. Днес милиони хора ще могат да наблюдават първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континенталната част на Западна Европа от 1999 година насам. Испания е сред основните страни, от които рядкото явление ще може да се види. Явлението съвпада с един от най-рисковите периоди за горски пожари в Испания, затова властите засилиха мерките за сигурност и ограничиха достъпа до някои планински райони. Испания ще преживее още едно пълно слънчево затъмнение на 2 август следващата година и пръстеновидно затъмнение през януари 2028, като по този начин ще бъде завършено така нареченото Иберийско трио на затъмненията. От България ще може да се види само началото на слънчевото затъмнение. Видинския край ще бъде единственото място в страната, откъдето явлението ще се наблюдава непосредствено преди залеза. Това означава, че ще бъде около 20 часа и 27 минути. Малко преди залеза, дясната част на слънчевия диск ще бъде закрита от Луната, буквално само няколко процента. Това обясни физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия при БАН. За Видин слънцето ще залезе около 20 часа и 37 минути, което оставя теоретично близо 10 минути за наблюдение. А броени часове след затъмнението ще настъпи максимумът на метеорния поток Персеиди. Един от трите най-активни метеорни потока през годината. Условията за наблюдението му ще бъдат отлични, тъй като слънчевото затъмнение съвпада с новолуние. Най-подходящото време за наблюдение ще бъде през втората половина на нощта на 12 срещу 13 август, особено в часовете преди разсъмване. Двубоят на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август, събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. На 18 и 26 август ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Ева Брезалиева започна успешно участието си в квалификациите в индивидуалната надпревара при жените на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. След първата група националката и на четвърто място за многобоя с сбор от 53-200. Квалификацията днес продължава до около полунощ, като в нея ще участват над 100 гимнастички. Втората българка Стиляна Николова ще играе също с обръчи и стопка от 15:30 българско време. Първите четири групи състезателки днес ще представят композициите си с обръчи и топка, а вторите четири групи с бухалки и слента.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Вива Пласт.
1: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема. Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо? Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
6: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Anti-Hero и Taylor Swift в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес си говорим за градовете, освен Венеция и Амстердам, които имат живописни канали в Европа. И знам, че всички си говорите постоянно за Венеция и Амстердам, но не са само те. Индустриалният Хамбург, въпреки че разполага с повече канали от Амстердам и Венеция взети заедно, Хамбург едва ли е първото място, което може би ни хрумва, когато мислим за така покрай водата, ваканция и разни хубави неща, така да се разходим с любим човек. Като третото най-голямо пристанище в Европа, това е град, чието водни пътища винаги са имали много по-прагматично предназначение. Каналите на съвременен Хамбург притежават сурова индустриална красота, особено в историческия складов квартал, който пък днес е обект на ЮНЕСКО за световно наследство. Ако не го знаете това, моля ви, вижте в интернет и проверете снимките, защото наистина ще останете очаровани от това, което виждате и можете да си направите някоя екскурзия там точно за финал на лятото.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-та-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Една. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще превали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерският съвет прие програмата за управление на България за периода 2026-2030 година. Документът очертава основните приоритети, мерки и цели на кабинета за следващите години, като обхваща общо 20 ключови области. Програмата стъпва върху програмата на Прогресивна България. Сред основните акценти са укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаването на доверието в институциите и утвърждаването на споделена национална отговорност и солидарност. Като друг водещ приоритет е заложено ускоряването на модернизацията на страната с цел постепенно доближаване на жизнения стандарт в България до този в развитите европейски страни. Сред заявените намерения на кабинета е и последователното премахване на определените от него като олигархични и корупционни модели на управление. Правителството поставя акцент върху по-голямата прозрачност и отчетност на публичните институции, както и върху законосъобразното и прозрачно управление и разпределение на обществените средства и ресурси. Всички общини вече ще имат достъп до финансиране, това обеща министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той допълни, че министрите започват обиколки по общините, за да видят какви са най-належащите нужди, за които са нужни пари. Безпринципното разпределяне на средства за общините свърши. Пари ще се дават по прозрачен, ясен и справедлив начин, подчерта Шишков. Допълни, че ще има и проверки за използването на средствата. Формулата за определяне на минималната заплата трябва да бъде готова до края на месеца. Тази амбиция заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Целта му е до края на септември да бъде определен и размерът за 2027, който да залегне и в проектобюджет. Вчера работна група с работодателите и синдикатите одобри критериите, които да залегнат в формулата. Днес милиони хора ще могат да наблюдават първото пълно слънчево затъмнение, видимо от континенталната част на Западна Европа от 1999 година насам. Испания е сред основните страни, от които рядкото явление ще може да се види. От България ще може да се види само началото на слънчевото затъмнение. Видинския край ще бъде единственото място в страната, откъдето явлението ще се наблюдава непосредствено преди залеза. Това означава, че ще бъде около 20 часа и 27 минути. Малко преди залеза, дясната част на слънчевия диск ще бъде закрита от Луната, буквално само няколко процента. А броени часове след затъмнението ще настъпи максимумът на метеорния поток Персеиди. Един от трите най-активни метеорни потока през годината. Условията за наблюдението му ще бъдат отлични, тъй като слънчевото затъмнение съвпада с новолуние. Най-подходящото време за наблюдение ще бъде през втората половина на нощта на 12 срещу 13 август, особено в часовете преди разсъмване. Левски ще играе на стадион Васил Левски, плейофният двубой от Шампионска лига срещу АЕК. Първият сблъсък между българския и гръцкия шампион е на 18 август, вторник от 22 часа в София. Реваншът е след 8 дни, той отново е в 22 часа, но на 26 август и ще се играе на стадион All-in Arena в Атина. Предстои Европейската футболна централа да определи съдийските бригади. Левски стигна до последното препятствие пред основната фаза, след като елиминира три съперника без да допусне нито едно поражение от шесте си двубоя. Първо сините се справиха с Борец Баня Лука, след това елиминираха румънския шампион Университатя Крайова, а снощи и казахстанския Кайрат Алмати. За разлика от Левски, АЕК започва участието си в Шампионската лига директно от плейофния кръг. И нещо любопитно, сблъсъците между Левски и АЕК Атина в плейофа на Шампионската лига се очертават като исторически за българския футбол от финансова гледна точка. Това ще са най-скъпите мачове, в които е участвал роден отбор. Ако сините успеят да преодолеят гръцкия шампион, те ще си гарантират минимум 18 милиона и 600 хиляди евро от наградния фонд на Шампионска лига. Към това ще се добавят и други приходи и по този начин сумата ще доближи 20 милиона. При успех в основната фаза пък всеки клуб получава бонус от 2 милиона и 100 хиляди, а равен носи 700 хиляди евро. Дори Левски да отпадне от АЕК, сините ще генерират огромни за български клуб приходи. Само от гарантираното си участие в основната фаза на Лига Европа, българският шампион ще получи близо 9,6 милиона евро.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Lose My Mind в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 са хитовете днес. Персидите достигат пика си, пригответе се за небесно шоу с до 100 падащи звезди на час. Ето това ще има тази нощ. Предстои този пик в нощта срещу 13 август. Могат да се наблюдават персидите, хората ги наблюдават 2000 години и наистина са много впечатляващи. Според астрономите, условията за наблюдение на това любимо лятно светлинно шоу в Северното полукълбо са обещаващи. По думите им, почитателите на небесния спектакъл могат да очакват чудесни гледки. Пикът на персидите съвпада с пълно слънчево затъмнение над Испания, Исландия и Гренландия, както и с парад на 6 планети, въпреки че най-доброто време за наблюдение на огнените кълба ще настъпи след фазата на пълното затъмнение.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Пирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет СБА празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи телешки суджук Хит 1 кг само за 20 евро и 90 цента от 6 до 12 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Строй ремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Кой е най-дразнещият тип шофьори? Ето това ви питаме днес. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница споделяте. Този, който се мисли за безсмъртен, пише Иванка Панайотова. Малко по-надолу този, който не знае правилника, пък пише Теди Иванова. Светослав Крумов е написал нещо, което така доста ме накара да се замисля. Зависи какво приемаме за дразнеш, казва той. Дали е човекът, който кара с ограничението, или пък този, който с 40 км над или под него. За мен най-дразнещият тип са тези, които ти се залепят до бронята и след като те изпреварят на възможно най-опасното място, започват да се влачат. След това, като се опитваш да ги изпревариш, ускоряват и изчезват в далечината, казва още той. Ако все още не сте изказали своето мнение по темата, дайте се да си поговорим кои ни дразнят най-много под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница.
1: Мия, твой верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тайла и Зара Ларсън с точно тези две великолепни дами ви черпя за финал на Абсолютно Фреш днес. Тази песен обаче, както и още много други, които обичате, ще можете да чуете в Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес музикалните правила диктувате точно вие и можете да ги споделите под поста на Power Request в нашата Facebook страница и на телефон 02976-7474. Ето така завършваме предаването днес. Аз съм Дия, чао от мен и до утре!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта по-значителна купеста и купесто дъждовна облачност ще има над северните райони от страната, където на отделни места ще привали и пригърми. Над южните райони ще бъде предимно ясно. Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35, за София около 29. Над Черноморието облачността ще е променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително.

0: студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще са между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25-27. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Министерският съвет прие програмата за управление на България за периода 2026-2030 година. Документът очертава основните приоритети, мерки и цели на кабинета за следващите години, като обхваща общо 20 ключови области. Програмата стъпва върху програмата на Прогресивна България. Сред основните акценти са укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаването на доверието в институциите и утвърждаването на споделена национална отговорност и солидарност. Като друг водещ приоритет е заложено ускоряването на модернизацията на страната с цел постепенно доближаване на жизнения стандарт в България до този в развитите европейски страни. Сред заявените намерения на кабинета е и последователното премахване на определените от него като олигархични и корупционни модели на управление. Правителството поставя акцент върху по-голямата прозрачност и отчетност на публичните институции, както и върху законосъобразното и прозрачно управление и разпределение на обществените средства и ресурси. Всички общини вече ще имат достъп до финансиране, това обеща министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Той допълни, че министрите започват обиколки по общините, за да видят какви са най-належащите нужди, за които са нужни пари. Безпринципното разпределяне на средства за общините свърши. Пари ще се дават по прозрачен, ясен и справедлив начин, подчерта Шишков. Допълни, че ще има и проверки за използването на средствата. Формулата за определяне на минималната заплата трябва да бъде готова до края на месеца. Тази амбиция заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Целта му е до края на септември да бъде определен и размерът за 2027, който да залегне и в проектобюджет. Вчера работна група с работодателите и синдикатите одобри критериите, които да залегнат в формулата. Булгаргаз предлага с близо 5% по-висока цена на природния газ през септември спрямо август. Дружеството предлага цена за септември 41 евро и 31 цента за мегаватт-час без такси и налоз. Предстои енергийният регулатор да проведе открито обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение. Румъния спира АЕЦ Черна вода. Процедурата ще започне утре сутринта, след като нивото на Дунав е спаднало до 182 см, съобщи румънският министър на отбраната Радо Мируца. Той подчерта, че последният останал в действие реактор няма да бъде спрян моментално, а мощността ще бъде намалявана постепенно по предварително определена процедура. Двубоят на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август, събота от 19 часа на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуалното провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като вчера постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. На 18 и 26 август ще играе в два матча срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на турнира на твърда настилка от категория Мастърс в Синсинати, Съединените щати, с награден фонд 9,5 милиона долара. 35-годишният хасковлия, който заема 137-мо място в световната ранглиста и получи уайлдкарт за основната схема от организаторите, ще се изправи срещу Себастиан Баес от Аржентина. Двубоят ще се играе утре след 17 часа българско време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! На Радио Фреш започва и днешното издание на Power Request в сряда, 12 август. Съм тук, подреден и готов да получа вашите музикални желания на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация. Каквото пожелаете от любимите си хитове от нашия ефир, ще чуете след като ми кажете какво е. Разбира се, заедно с това можете да поздравите и своите близки и приятели или да предадете някакво послание, дали към конкретно някого, дали към всички, които ни слушат. Това зависи изцяло от вас. Аз ще бъда тук и ще ви очаквам. Слушаме сега Мартин Гарикс и Ед Ширан с Repeat It.

Оли Генова и спомени чухме току-що в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес Power Request продължава. Скъпи приятели, вашите желания са моите най-важни неща. Следващите колко? Около 2 часа. Абе, до 8 часа днес. Едно от желанията, които получихме в Facebook страницата, Велина ни е написала: Петко, здравей! Искам да поздравя моята приятелка Деси и да й кажа, че много я обичам. С песента "Вече съм различен" на Алекс Петров. Хубав следобед. Много хубав коментар, Велина. Благодаря ти за него. Ще чуем песента специално за твоята приятелка Деси. Съвсем съдмъничко, преди това обаче ще чуем и нещо на Дуа Липа, защото Теодора си е пожелала. Аз избирам това да е "Love Again", защото истината е, че това е първата песен, която чух днес, след като станах. Така че така ми е запечатана в съзнанието и си търси повод да я слушам още и още. Ето ми един такъв. "Love Again" на Дуа Липа. Веднага след това "Ти решаваш" на... вече съм различен на Алекс Петров.

0: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема. Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо? Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Tate McRae, Just Keep Watching и продължаваме Power Request с вашите музикални желания, скъпи приятели. Напомням ви, по кои начини могат да стигнат те до мен. Единият по желанието от мен е да ми се обадите на телефон 02-976-7474, да може да си поговорим, да си разкажем някакви интересни неща, да кажем нещо смешно, може и да не е смешно, няма значение, това не е изискване към вас, по-скоро към мен, и след това да послушаме хубава музика заедно. Разбира се, няма да се разсърдя, ако не ви се говори с мен, даже ще ви разбера. Можете просто да ми оставите коментар в Facebook страницата на Radio Fresh. Под последната публикация веднага скачам към нея, за да видя какво се е насъбрало. Тенденциозно тази седмица отново има доста желания за песни на BTS. Не на всички ще мога да отговоря и да реагирам в рамките на днешния Power Request. Сега виждам, че Ирина е написала: може ли поздрав с песента Swim на BTS, че в тая жега и сладоледа не помага вече. Ирина, пожелавам ти да си намериш хубаво място, на което да се разхладиш, а докато стигнеш до там, ти пускам Swim на BTS.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шанс за всяка възраст и индивидуалност. Четвърта сменно вечерна гимназия Отец Паисий приема ученици над 16 години.
2: За учебната 26-27 година.
1: Единствено тук можеш да избираш форма на обучение.
2: Вечерна, на две смени и самостоятелна.
1: Шанс да работиш и учиш едновременно. Гимназия Отец Паисий, улица Дунав 30. Телефон 02-983-3797. Работи, за да учиш. Учи, за да успееш.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
5: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Всичко е заради

Teddy Swims и Mr. Know-It-All и продължаваме Power Request 20 минутки преди 19 часа с желанието на Деяна, която е написала: здравейте, бих искала да чуя песента на Дамян Попов, ти решаваш. Ами добре, Деяна, щом искаш, ще ти я пусна. Слушаме сега.

0: супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена? Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг. Уау!

0: Победи глада с кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Ало, здравейте, това е Power Request. Кой се обажда?
1: Здравейте, казвам се Станислав. Може ли песен на Роби?
0: Може, зависи коя е.
1: Ами, по ваш избор. За всички слушатели, приятна вечер, благодаря.
0: И аз благодаря, приятна вечер и на вас.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, предаването, в което вашите музикални желания се превръщат в реалност. Стига да ми кажете какви са. Чухме Blessings на Calvin Harris и Clementine Douglas току-що. И сега предстои да чуем Нишан. Нишан на Дия. Защо? Защото Венцислава ни е написала: здравейте, може ли да поздравя моите колеги, с които все още сме на работа и си слушаме Радио Фреш в офиса, с песента на Дия Нишан. Надявам се да им хареса. Аз също се надявам да им хареса, защото веднага го пускам.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес 5 минутки след 19 часа Power Request, мястото за вашите музикални желания, продължава да бъде с вас, скъпи приятели. Съответно, аз също, искате или не. Очаквам музикалните ви желания на 02-976-7474 или в Facebook страницата на Радио Фреш с коментар под последната публикация. Разбира се, всичко това може да бъде подплатено и с поздрави към вашите близки, приятели, любими или пък към когото и да е, няма значение, от вас зависи. И продължаваме веднага с желанието на Мария, която е написала: здравей, може ли да пуснеш Дай Дай на Шакира? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. След тези думи, не знам как да откажа това музикално желание. Слушаме Шакира сега.

Ела Хендерсън, Алабай, чухме току-що заедно с Rudimental е тази песен. Даниил ни е писал, здравей Петко, в очакване сме да разберем кога, т.е. къде ще се проведе Евровизия, в кой български град. И затова реших да поздравя всички слушатели, които също чакат да разберат с песента победител от тази година, Бангаранга на Дара. Съгласен съм, Даниил, пускам я веднага.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Победих всички в надпреварата!
3: Да, Норувен Транс победи разстоянието.
4: От Европа и Азия до теб за празника. Норувен Транс. Без компромис по пътя. Norouven-bg.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
0: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

безсърдечен на Папи Ханс чухме току-що. Продължаваме с следващото музикално желание. Станимирания е написала, може да чуем Луна на Мона и Любо Киров. Много ми е любима, много обичам да слушам във вашия ефир. Разбира се, че може. Пускам я сега. Напомням ви, че съм тук до 20 часа и очаквам музикалните ви желания, както и поздравите ви към вашите близки хора, към вашите си хора на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата ни с коментар под последната публикация, тази на която има стационарен телефон. Под нея можете да ми пишете какво искате да чуете.

Shake it to the max. Чухме току-що и се чудих какво да пуснем в духа на това, което чухме. И се замислих, че имаме едно ново попълнение, което отскоро въртим. Новата песен на Green God, Не, не, не. Която, между другото, разбира се, можете и да си поръчвате в Power Request, както и всичко останало, което въртим, така или иначе. Но това е нещо, което много ми се връзва на предната песен и ще си пусна така да си се накефя. Междувременно очаквам вашите музикални желания, поздрави към близки приятели, всичко друго, което имате нужда да споделите пред голяма аудитория на телефон 02976-7474 или в нашата Facebook страница. Малко време, малко, около 30 минути остават до края, така че имате време да се включите.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема. Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо? Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Първото впечатление се усеща още преди първата дума. Комет CBA празнува 35 години. С туалетна вода Nike. 100 мл. Различни видове за 10 евро и 29 цента. Избери аромата, който ти подхожда. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое?

Това е Power Request по Радио Фреш. Скъпи приятели, малко време остава до края му за днес, така че ако искате да се включите в това соаре и да поръчате музика, която много искате да чуете в нашия ефир, то моментът е сега. Обадете се на телефон 02-976-7474. Пишете коментар във Facebook страницата ни или ми пратете пощенски гълъб, или пък изпратете дрон, който има екран, и напишете какво искате да чуете, само че трябва да знаете къде съм, за да мога да го видя. Може да го изпишете и в небето с нещо. Няма значение. Важното е да стигне до мен. А как, зависи от вас. Но със сигурност телефона и Facebook страницата са най-сигурните варианти. А беше твърде дълго и твърде ненужно, затова спирам и минавам към коментара на Веселина, която написва: здравейте, искам да поздравя семейството ми с песента Side to Side на Ариана Гранде. Малко Blast from the Past, както се казва, слушаме сега.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Елизабет, и пак в нощта, и скъпи приятели, с това приключваме днешния Power Request. Оставям за финал само желанието на Васил, който иска да чуем "Ти не ме разбираш" на Папи Хан. Специални поздрави за радиото и радиоводещия и всички зрители. Благодаря за това пожелание. Пускам "Ти не ме разбираш" и ви оставям в компанията на остатъка от музиката. Той е почти безкраен и, разбира се, ви напомням, ако ви е трудно вече да слушате радио по традиционен начин, да си свалите новото ни приложение Fresh Play, така можете да носите хубавата музика, която пускаме навсякъде със себе си. Чао от мен, Петко, прекрасна вечер, чуваме се отново утре в 18 часа. Очаквам ви тук с поредна доза от вашите музикални желания. И това е.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Всичко е заради

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Фреш. Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема. Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо? Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е за

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е за

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките имаме една лятна тема. Каква е перфектната компания за вълнуваща лятна ваканция и защо? Откриваме заедно утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради